0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju, kjer potujemo s tako čarobno kapsulo v preteklost in se ustavljamo v letih, ko se je zgodilo kaj pomembnega, posebnega na današnji pravlični 7. julij. Danes sem z vami v kapsuli Mojca Mladenovič. In takole sem hotla reči prav en tak magičen datum. 7.7. Pa preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo. Na današnji dan leta 1153 začne delovati cistercijanski samostan v Stični. Karel VII. Leta 1438 s pragmatično sankcijo uveljavi reforme Beselskega koncila. Potem Ivana Orleanska je leta 1456 oproščena herezije, no ampak je bila že pred tem sežgana. Leta 1534 v današnjem Novem Brunsviku pride do prvega znanega trgovanja med Evropejci in domačini. Združene države pa razveljavijo zavezništvo s Francijo 7. julija 1798. Z mirom v Tilsitu med Francijo, Prusijo in Rusijo se konča četrta koalicija leta 1807. Pa gremo v leto 1915. Končana je prva soška bitka, ki se je pričela 23. junija istega leta. Potem leta 1941 se ameriške enote izkrcajo na Islandiji. Nemška uprava leto kasneje uvede vojaško obveznost na Gorenjskem in pa v Mežiški dolini. V Tržaško pristanišče leta 1945 pripluje prva ladja s pomočjo UNRRA-ja. 1956 se piše, ko Fritz Moravec, Jozef Larch in Hans Willempart prvi preplezajo 8000 Gašerbrum 2. Dwight Eisenhower podpiše zakon o aljaški državnosti 7.7.1958 in to pomeni tudi prvi korak na poti k zvezni državi. Francoščina leta 1969 postane enakovredna angleščini v kanadskem parlamentu in prve ženske so sprejete na vojaško akademijo West Point na današnji dan 1976. Izraelsko vojno letalstvo izvede operacijo Opera leta 1981, 4 leta kasneje, 1985, pa takrat 17-letni Boris Becker postane najmlajši zmagovalec v Wimbledonu. Leta 91 se 7.7. na Brionih sestanejo predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske unije in pa sprejmajo Brionsko deklaracijo. Al-Kaida v Evropi leta 2005 izvede več terorističnih napadov v Londonu. 7.7. en tak lep dan za met rojsen dan in prav danes ma rojsen dan Omar Naber, ki se je rodil leta 1981. Pa kaj še kaj praznujemo? Pa poglejmo, v Butanu praznujejo Guru Rinpoche. Ok, sliši se fajn. Na Kitajskem je praznik Mlečne ceste, na Japonskem Tanabata. Tudi to ne vem, kaj je, ampak pač ok, sam da se praznuje. Na Salomonovih otokih praznujejo dan neodvisnosti, v Tanzaniji je to dan Saba Saba, v Jemnu pa dan združitve. Vse je super, če se praznuje in tudi mi 7.7. na ta pravličen dan praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobrodošli in dobro jutro. Poslušamo Radio Celje. Zanimivo je pogledati v vremensko zgodovino. Današnji dan se je zapisal kot izjemno vroč dan. Pred natanko 59 leti smo v naši regiji v povprečju namerili kar 36 stopinj. Tako vroče danes ne bo. Po vsej verjetnosti bomo ostali pod 30 stopinjami. Po večini sončno bo popoldan bo zapihal jugozahodni veter, zato v sredo pričakujemo nekaj koprinaste oblačnosti, a sončna očakajanja bodo vseeno prišla prav. Tudi v četrtek in petek bo razvajalo sonce, v soboto lahko preseneti kakšna ploha, sicer bo vikend poletno obarvan.

0: S Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Današnja astrološka napoved prinaša več ognja, več zagona in pa tudi malce več nestrpnosti. Luna v ovnu bo spodbujala hiter začetek, jasne odločitve in pa občutek, da je treba stvari premakniti takoj. To bo dober dan za vse, kar se je predolgo odlagalo, za telefonske klice, ki jih nikakor nismo opravili, za naloge, ki se nam že nekaj dni pletejo po glavi in za tisti prvi korak, pri katerem ni treba več razmišljati, ampak samo začeti. V prometu, v pogovorih in pri delu z ljudmi bo danes koristilo malce več samonadzora. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Cene reguliranih naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,56 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,64 evra za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,23 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Občina Vojnik začenja pomembno naložbo, in sicer izgradnjo kanalizacije v naselju Gmajna. Projekt je sicer del širšega regionalnega razvojnega načrta občin Celje, Štore in Vojnik in je vključen v dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije. Za izvedbo naložbe je predvideno sofinanciranje Evropske unije. Celoten projekt obsega izgradnjo približno 20 km kanalizacijskega omrežja v vseh treh občinah ter nadgradnjo centralne čistilne naprave v Škofji vasi 4000 na 10 000 populacijskih enot. Velenjski mestni svetniki so se na zadnji seji seznanili s predlogom vizije razvoja mestne občine Velenje. V enem najpomembnejših razvojnih dokumentov lokalne skupnosti je med drugim zapisano, da bo Velenje do leta 2040 postalo zeleno, vključujoče, pametno in odporno mesto z visoko kakovostjo bivanja.
2: Vreme. 18 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Velenju 17. V Laškem po večini sončno bo, popoldan bo zapihal jugozahodni veter, zato v sredo pričakujemo nekaj koprinaste oblačnosti, a sončna očala bodo še prišla prav. Tudi v četrtek in petek bo razvajalo sonce, v soboto lahko preseneti kakšna ploha, sicer bo vikend poletno obarvan.
3: Promet. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je promet močno oviran med priključkoma Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru v delovni zapori. Počasneje pa gre trenutno tudi na avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob. Tam je kolona vozil dolga že skoraj 8 km, zamude pa je približno 15 minut. O vseh zastojih in ovirah na poti pa obveščajte še naprej na 080 13 02.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
9: Jutro!
3: V termih za Bojana bomo tudi danes poskrbeli, da bo torek popoln, da boste v pravem tempu in da boste seveda z vsem na tekočem.
9: Pa to je čudovito, kakšni dnevi. Včeraj dan poljuba, danes dan čokolade, poletje je res super. Malo sem raziskoval in preveril, zakaj je ravno danes dan čokolade in kaj beseda čokolada sploh pomeni. A veste, kaj pomeni beseda čokolada?
3: Jaz sam upam, da nekaj je bizarnega.
9: Mogoče tudi, vse bo jasno takoj po naslednjem hitu.
8: Vsako jutro
7: pravi ritem,
8: smeh
7: in veselje
8: v jutranjem ritmu
7: na Radiu Celje.

0: To je bil glasbeni skok v letu 1978, Billy Joel z nami v jutranjem ritmu, 8 minut je čez 6. Dobro jutro.
1: Dobar dan, živjo, odlično, kakšen teden, včeraj dan poljuba, danes dan čokolade.
0: In zanimivo, da je dan čokolade na poletni dan. Ne?
1: Ja, danes je zato, ker naj bi na današnji dan leta 1550 čokolado prvič predstavili Evropi. Pred nami so čokolado poznali, to dobro vemo, maj pa steki, uporabljali so jo celo kot denarno valuto, zato ni čudno, da smo besedo čokolada prihaja iz ateške besede sokoatl, a se pravi tako reče, ja, sokoatl. To se nanaša na grenko in pekočo pijačo iz kakavovih zrn.
0: Okay, to,
1: sokoatl
0: pravi...
1: je pijača.
0: Sokoatl?
1: Ja, sokoatl.
0: Mislim, po tej logiki bi se potem morala čokolada pit, ne jest. A ne? Mislim, je napitek, ne?
1: A ja, ja, ja, res je. Pol so pogruntali, ne, da je tako fest dober ta napitek, da so naredili še trdo verzijo, ne? Ker so jo pač hotli ne s seboj. Ne? In dober, da so to naredili, ker košček temne čokolade na dan zmanjša, poslušajte, to tveganje za srčne bolezni za eno tretjino. Tako da moramo čokolado jesti.
0: Ja, tako da če kdaj se vam, v bistvu danes res ni treba držati nazaj, kar se tiče čokolade,
1: tako,
0: ne?
1: Tako.
0: Prvošte si jo za zdravje, a ne?
1: Ama, Bojana, imaš ti kako čokolado?
2: Ja, imam.
0: Ma, povom predalma sem zadnjič videl.

0: To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
0: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Romantika, to je poletje na Radio Celje, dobro jutro, dobro dan, zdaj pa gremo v Gmajno, tam je lepo.
1: Ja, občina Vojnik namreč začenja pomembno naložbo v naselju Gmajna. Kakšne izboljšave se obetajo, Bojana?
2: Naselje bo dobilo kanalizacijo in urejeno infrastrukturo. Projekt je sicer del širšega regionalnega razvojnega načrta občin Celje, Štore in Vojnik in bo sofinanciran iz Evropske unije.
0: Super.
2: Kaj vse bo v sklopu del urejeno, pa podrobneje v regiji danes ob pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: V prijetnih poletnih ritmih prebujamo torkovo jutro, 6:30 je že ura, čas pa je, da gremo na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno med priključkoma Šentilj in Maribor, sever proti Mariboru, v sami delovni zapori, prometna nesreča za stojcev, da v obeh smerih, tako proti Mariboru, proti Šentilju, več časa je potrebno na tem delu, pa jutranje prometne konice se pozna med Blagovico in Ljubljano, torej na Štajerski avtocesti, prav tako na območju Postojne proti Kopru, ter med Vrtnikom in Brezovico proti Ljubljani. Pozorno in previdno, predmet in spolsko vozišče na ljubljanski severni obvoznici ovira prometna razcepa Koseze iz smeri Šentvida proti Bežigradu. Toliko, srečno in previdno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno še naprej na poti, no, o virah in radarjih pa obveščajte na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Občina Vojnik začenja pomembno naložbo. Župan Branko Petre je z direktorjem podjetja Brahi Gradnje, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, podpisal pogodbo za izgradnjo kanalizacije v naselju Gmajna. Projekt je sicer del širšega regionalnega razvojnega načrta občin Celje, Štore in Vojnik in je vključen v dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije. Za izvedbo naložbe je predvideno sofinanciranje Evropske unije. V naselju Gmajna je predvidena izgradnja 1386 metrov fekalne kanalizacije in 35 novih priključkov, kar bo omogočilo priključitev dodatnih 107 prebivalcev. Občina Vojnik ima za izvedbo projekta in nadgradnjo čistilne naprave zagotovljenih dobrih 656 tisoč evrov evropskih sredstev. Za celovito ureditev naselja bodo v občini sredstvi iz proračuna uredili še meteorno kanalizacijo, podjetje Voka Celje bo obnovilo vodovodno omrežje, občina bo dokončala še pločnik za pešce ter uredila javno razsvetljavo in del ceste v Šmartno. Elektro Celje pa bo sočasno položil zemeljske električne vode. Naložba bo trajala približno leto in pol in bo končana konec leta 2027.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 18 stopinj 19, v Šentjurju toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, popoldan okoli 30, po večini sončno bo, popoldan bo zapihal jugozahodni veter, zato jutri pričakujemo nekaj koprinaste oblačnosti. Tudi v četrtek in petek bo razvajalo sonce, v soboto pa lahko presreti kakšna ploha, sicer bo vikend poletno obarvan.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. Točno 3 minute so čez 6:30. Dobro jutro in dober dan.
5: Za vikend je nekdo ulomil v počitniško hiško v Velenju.
0: V Velenju?
5: Jo.
0: Počitniška hiška?
5: Jo, na jezeru, Kunta Kinte. Tiste okay. Male hiške ob jezeru.
0: Kunta Kinte se reče?
5: Tak se reče, ako tak je, ne, ta Kunta Kinte imel take majhne hiške. Kaj?
0: Nisem vedel, da se tako reče.
5: Jaz predvidevam, da se je to zgodilo pač tam, ne? Skratka, neznanec je vlomil v to hiško in ukradel več različnega orodja, ter suho mesnate izdelke in različne pijače, ne?
0: Okay.
5: To je niso.
0: Ko bo delal, ne, lačen pa že en ne bo. Očitno.
5: Bo delal, ja. Ja. Vse bo prodal, ne? Zdaj, če bi ta delal, pa ne bi kradel.
0: Ja. No, zdaj, če slučajno pogrešate kolo in ste iz Žalca, vemo, kdo ga ima in kako do njega in za kakšno kolo gre, pa slišimo po dveh pesmih.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: To je bila ena taka za stiskat se. Tudi za romantiko poskrbimo, to je Radio Celje in vemo, kje ga imate.
1: V Žalcu. Ja, če pogrešate kolo znamke Puč, torej PUCH, tip sports, rdeče barve, ga lahko v dokazilu o lastništvu prevzamete na policijski postaji Žalec.
0: No, boljše najdeno kolo kot ogen v košu. V Velenju je včeraj ponoči neznanec potaknil ogen v dva zabojnika za smeti, in sicer na Jenkovi in Tomšičevi ulici.
1: Mislim, kaj ti bo koš, če imaš, ali kako že gre?
0: Ne, kaj ti bo torba, če imaš kolo?
1: Boja. Pazite na kolesa in na koše. Pa prijeten torek vam želimo. Dobro jutro.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Do sedmih, dobro jutro, dobro dan, to je Radio Celje. Upam, da imate polnega.
1: Ja, spet nas bodo dodatno udarile po denarnici cene goriva. Bojana, za koliko so te dražje?
2: Liter bencina je dražji za 2,4 centa, liter dizla pa za 3,5 centa. No, dražje je tudi kurilno olje, in sicer za 4 cente na liter. In te cene bodo veljale do vključno 13. julija.
1: No, o novicah ob sedmih, pa tudi o tem, katero pomembno obletnico obeležujemo danes.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Kubo prizadel tretji spad elektrike v 6 mesecih. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. 10-dnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Kubo je včeraj prizadel že tretji izpad električne energije po celotni državi od začetka leta, je sporočilo kubansko elektroenergetsko podjetje UNE. Dodali so, da vzrok izpada elektrike preiskujejo. Otoška država v Karibih je imela že pred januarsko naftno blokado ameriškega predsednika Donalda Trumpa težave z zagotavljanjem elektrike. Trumpov ukrep pa je še dodatno izčrpal skromne kubanske zaloge goriva. Svet varuhinje za človekove pravice, ki je njeno strokovno posvetovalno telo, se je včeraj sestal na ustanovni seji v mandatu varuhinje Simone Drenik-Baudek. Varuhinja je ob začetku seje poudarila pomen strokovnega dialoga in sodelovanja pri soočanju z vse bolj kompleksnimi izzivi na področju človekovih pravic, so zapisali pri varuhu. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s 3 zmagami. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse 4 reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, zasedla 2. mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, încranzapi, vol porta listol
2: Gremouhribe brousi.
0: Gremouhribe, projekt pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Na Polulah trenutno promet poteka tekoče brez zastojev, jutranji zastoji pa so na relaciji Velika Pirešica-Arja vas, zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano. Počasneje gre tudi proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Promet tam zaradi del poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste. Zaradi prometne nesreče na avtocesti pa je promet močno oviran med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Maribor v delovni zapori. Previdno ter strpno na vseh poteh. O zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
5: Obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 7. julija med 8 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Lokrovca, hišna številka 1-1B, Prvomajske ulice od hišne številke 15 do 19A, Erjavčeve 15 do 45A in Krpanove ulice 14 ter ulice Alme Karlin 11. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča tudi, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju torek 7. julija med 7:30 in 9:00 prekinjena dobava pitne vode na območju Lipe pri Frankolovem, hišne številke 3B, 9, 17, 18 in 19 ter Dola pod Gojko, hišne številke 25, 25A in 34B. Prebivalci si prav tako predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končani delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: 6:07, dobro jutro.
6: Zdravo.
4: Torek prebujamo v pravem tempu. Boštjan, Mirza in Bojana pa smo vaša družba. Dobrodošli.
6: Sem toliko, da spomnim, sreča je bliže, kot si mislimo. Loto šestica je jutri vredna 420 000 evrov.
4: Ja, jaz sem pa mislil, zdaj, da boš povedal, da so to milijoni ali pa nekaj.
6: Ga ni človeka, ki bi se branil skoraj 400 000 evrov. No, ga ni, ga ni. Skratka, na zadnjem lotu žrebanju je 5+1 vplačal nekdo v Šempetru v Savinjski dolini. Za ovinkom?
4: Koliko je pa ovinko bil vreden tisti dobitek 5+1?
6: 2360 evrov. Neč ne, v redu je. Ne? Boljš ko neč, ne? Tak da ja, sreča je bliže, kot si mislimo.
0: Vsako jutro
7: pravi ritem,
0: smeh
7: in veselje
0: v jutranjem ritmu
7: na Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Da, poletje je tu, vročina tudi, vi pa še vedno iščete tisti popoln bazen, kjer bi se lahko hladili. Ni potrebno daleč, šentjurski bazen vabi odprtih rok, ravno prav velike, da se ne izgubite, in ravno prav majhen, da se ne izgubijo otroci, kar je idealno. Na bazenu Šentjur imajo tudi tobogan, ki ga otroci vzamejo kot en tak osebni izziv, ne? Koliko krat se lahko spustijo, preden starši obupajo. Starši pa med tem uživajo seveda v senci, na brezplačnih ležalnikih.
2: Ja, in ko vas zagrabi lakota, ni treba daleč, namreč gostišče je Bohorče tako blizu, da bi lahko naročili kosilo kar iz bazena.
1: Ja.
2: Sladoled, hladna pijača, kosilo, čisto vse je tam. Če pa se vam dan prehitro konča, imajo še prenovljene sobe. Skratka, če bi radi ostali dlje, dejansko lahko, ne?
1: Ma super in res boste lahko, 40 evrov je vreden bon, ki ga boste lahko izkoristili na bazenu ali v gostišču Bohorč. Vse, kar je zdaj potrebno narediti, je, da takoj zdaj pošljete SMS, napišete bazen Šentjur s svojim imenom in priimkom, SMS pa pošljete na 031 609 609.
0: Uživamo

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Samo izbrani hiti za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Kam pa gremo zdaj?
1: Je, občina Slovenske Konjice je med drugim tudi lastnica hotela.
0: Jo?
1: Ja, lani je kupila stavbo nekdanjega hotela Dravinja. Kakšne načrte pa ima z njim, Bojana?
2: Je, to propadajočo stavbo namerava prenoviti in v njej urediti nove vsebine. No, kdaj se bo začela prenova in čemu bodo namenjeni prenovljeni prostori hotela, nekdanjega hotela, pa izvemo v regiji danes ob pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.
4: Dva! Nosa!

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Slovenske Konjice je lani kupila stavbo nekdanjega hotela Dravinja in tako preprečila njeno klavrno propadanje. Kdaj jo bo začela prenavljati in čemu bodo namenjeni prenovljeni prostori, pojasnjuje konjiški podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja funkcijo župana.
2: Upamo, da se bo uspelo to začeti prenavljati v naslednjem mandatu, v naslednjem štiriletnem obdobju. Sedaj smo ravno v procesu izdelave najprej neke idejne zasnove in potem imamo željo, da do konca tega mandata pripravimo projekt, ki bi se potem v naslednjem letu lahko izvedel. Želja in načrt pa je, da v to stavbo preselimo celotno glasbeno šolo, sedaj iz dveh lokacij, in tudi del knjižnice, ki je že kar nekaj let ima premalo prostorov za svoje funkcioniranje. Zdaj po ogledu stavbe, ki je v zelo dobrem stanju, sem tudi optimist, da bo vse to mogoče.
1: Občina Slovenske Konjice je hotel Dravinja kupila za 1,4 milijona evrov. Propadajoča stavba je bila več let v lasti podjetnika Zdenka Štancerja. Prenova naj bi bila končana v 2 do 3 letih.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 13 na Rogli, po večini sončno bo, popoldan bo zapihal jugozahodni veter, zato jutri pričakujemo tudi nekaj kopaste oblačnosti, a sončna očala bodo vseeno prišla prav. Tudi v četrtek in petek bo razvajalo sonce, v soboto pa lahko preseneti kakšna ploha, sicer bo vikend poletno obarvan.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Na Polulah trenutno promet poteka tekoče, brez zastojev. Izvoz Slovenske Konjice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. Počasneje pa gre na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Promet tam poteka zaradi del po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste. Previdno in strpno na vseh poteh, o ovirah in radarjih pa varno obveščajte na 080 13 0 2.
6: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 9. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6. zjutraj in 14. uro na območju transformatorskih postaj Voglajna, Stolarna in Prevolnik. V Vojniku med 8. in 12. uro na območju transformatorske postaje Tumova, nizkonapetostno mreže Gorenšek. V Dobju med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Jezerce, nizkonapetostno mreže Jezerce. V Rogaški Slatini med 6.30 in 9. uro na območju transformatorske postaje Prvomajska in sicer predvidoma med 6.30 in 9. V Šmarju pri Jelšah pa med 11. in 13. uro na območju transformatorske postaje Platinovec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: 3 minute čez pol 8, lepo, da smo skupaj. Jaz upam, da ste na varnem, ker imamo izredno novico.
5: Ja, v okolici Slovenske Bistrice je izbruhnil obsežen požar. Kje je zagorelo in kako resne so razmere, Bojana?
8: Gre za obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu. Z območja požara se kruši tudi kamenje, zaradi gašenja pa je aktiviran tudi helikopter. No, ker je to območje priljubljeno za pohodnike, gasilci in policija slednje opozarjajo, naj se slednji pohodniške poti proti bistriškemu Vindgarju zaradi požara zaenkrat izogibajo. Zaprte bodo tudi pohodniške poti.
5: Dogajanje spremljamo seveda še naprej in takoj, ko bo kaj novega, poročamo.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Ed Sheeran in Azizam za dobro jutro. 20 jih ostaja do 8. Dobrodošli v naši družbi.
1: Kaj delaš?
0: Azizam.
1: To. No, resnim zadevam, marsikoga v tem mesecu, tudi v naslednjem, čaka zrelostni izpit. Jaz sem pred leti prvega pogrnil na celi črti.
0: Ja, pa torej že mim, ne? Prvi rok popravcev pa tudi.
1: Pravi zrelostni izpit, ni matura, niso popravci, ni šola, ampak je zalivanje rož, ko grejo starši na dopust.
0: Ja, to pa.
1: Ja, to. In to nedolžno pravilo se lahko sprevrže v pravo nočno moro. Govorim iz prve roke, prosim.
0: Ej, jaz se smejam, ker imamo po moje podobno enkrat, zgodbo.
1: Enkrat rože človek še zalije, ne, to ta prvič, ali mogoče dvakrat, pa kar enkrat pozabiš, ne?
0: Ja, to ne.
1: Na te rože. In se pol na te rože spomniš pred zadnji dan, preden tvoj pridejo domov.
0: Oh.
1: Ne? Ja, pol pa sledi uživljanje rož. Ne? Meni se to že zgodilo in nekaj rož mi ni uspelo oživeti nazaj, zato sem jih dokupil. Na novo dal.
0: Se pravi, si ti res prvi zrelostni izpit padel, ne?
1: Jaz sem to padel na celi črti. Ti imaš podobno zgodbo, kaj?
0: Mislim, ja, sem pravi čas zadevo saniral, pa nikoli noben ni tega zvedel.
1: Bojana, ko greš na dopust, mi da zmirzam ti ne bo varo zalivala. Čeprav zdaj znava.
2: Tudi nista bila prva izbira.
1: Čeprav znava, ne, zdaj kot poletni dežurni zalivalec rošam, zdaj priporočam, da si na telefonu naštimate opomnike, kdaj zalit rože in verjemte, da je ta opomnik v pomoč, ne, in pol bo še mama, babica vesela, ko pride z dopusta. Opomniki rešujejo življenje.
3: Moje poletje.
4: Popolno poletje.
3: Z Radiem Celje.
4: Vedno z menoj.

0: Kamenu. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka Štore.
8: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: So bili naša družba na Radio Celje, Oliver Dragojevič nadaljuje, a še prej preverimo, kakšno je stanje požara.
1: Ja, v okolici Slovenske Bistrice je izbruhnil obsežen požar. Kje je zagorelo in kako resne so razmere, Bojana?
2: Gre za obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu. Z območja požara se po navedbah policije kruši tudi kamenje. Zaradi gašenja požara je bil aktiviran helikopter in ker je to območje priljubljeno za pohodnike, gasilci in policija slednje opozarjajo, naj se pohodniške poti proti bistriškemu Vintgarju zaradi požara zaenkrat izogibajo. Pohodniške poti bodo oziroma so tudi zaprte.
1: Do novic ob 8 pa še 5 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Целие.
1: Видно сме ной.
2: Новице на Радио Целие.
3: Нафтни деривати дражи. Nemška vlada potrdila predlog proračuna za leto 2027 z višjimi obrambnimi izdatki. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Nemška vlada je včeraj potrdila predlog proračuna za leto 2027, ki ga zaznamuje močno povečanje izdatkov za obrambo in večje zadolževanje. Obrambni izdatki naj bi dosegli skoraj 110 milijard evrov, tretjino več kot v proračunu za letošnje leto. Približno 11,6 milijarde evrov je namenjenih podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Kubo je včeraj prizadel že tretji izpad električne energije po celotni državi od začetka leta, je sporočilo kubansko elektroenergetsko podjetje UNE. Dodali so, da vzrok izpada elektrike preiskujejo. Otoška država v Karibih je imela že pred januarsko naftno blokado ameriškega predsednika Donalda Trumpa težave z zagotavljanjem elektrike. Trumpov ukrep pa je še dodatno izčrpal skromne kubanske zaloge goriva. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob dveh sta se v Seattlu pomerili ZDA in Belgija, ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
2: Vreme.
3: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
4: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Promet.
6: Na Polulah trenutno promet poteka tekoče, zastojev še ni, počasneje pa gre trenutno na avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na avtocesti na ovozu Trojane proti Mariboru. Strpno, varno in previdno še naprej na poti, če pa ste še kje opazili kakšno oviro, pa v lokaciji opozorite na nič 80 13 nič 2.
1: Slušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
6: Boštjan, Mirza in Bojana, 7. julij, torek, prebujamo v najboljši družbi, ob najboljših hitih v jutranjem ritmu, dan začenjamo v pravem tempu. Dobrodošli.
7: Zdravo živjo. Ne razmišljajte preveč, kaj bo danes za kosilo ali pa za malco, a danes morajo biti obvezno makaroni.
6: Ne, in verjetno je spet kak dan makaronov ali pa kaj podobnega, ne?
7: Svetovni dan makaronov je danes. Zakaj so jim nekoč Italijani rekli črvički, Res so jim rekli črvički. Črvički pa izvemo po naslednjem hitu.
5: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
5: Smeh.
1: In veselje.
5: V jutranjem

0: konec. S hitom iz leta 1963, Be My Baby. A malo romantike za dobro jutro, a ne? 7 minut je čez 8, dobro dan od nas treh.
1: O, romantika pa še, tako, tako. Sicer pa že vemo, kaj bo danes za kosilom.
0: Za beljen fižol pa krompir,
1: ne? Ne, ne bo, sicer pa murke so v redu, murke so stople kumare, pa za beljen fižol.
0: Ne, kuhan krompir v kosih je kot priloga čist dost.
1: Ne, za beljen fižol, krompir, murke mora biti zraven. Če že, ne. Sicer pa v bistvu danes ne sme biti ne murkin zos, ne za beljen fižol, ampak makaroni. Danes je svetovni dan makaronov, ne. Tako da, ja, Bojana, kaj veš ti v makaronih?
2: Je to, da so jih Italijani pripravljali že v 11. stoletju. Uh-huh. Takrat so jih imenovali vermičeli, črvički. No. Izraz makaroni je sprva pomenil svalke oziroma njoke iz moke in zdroba.
0: Njoke bi lahko tudi pripravo, ja.
1: Makarone, danes je dan za makarone, kakve njoke, makaronovo meso pa solata, to se danes je.
0: Yeah.
1: Moram pa reči, da snis, ta makaron flajš najboljše jedo v osnovni šoli. O, kako je bilo meni to dobro.
0: Te stvari so kar znale narediti kuharce.
1: Je zato, ko je na količino, ne, in je pa to velik boljš, ne, tako da, ja. Ozi mi je prav zakrulilo.
2: Vermičele.
1: Vermičele, sem najboljše jedo v osnovni
0: Črvičke.
1: Šoli.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teherska cesta 4.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
4: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Samo izbrani hiti za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, zdaj pa gremo, mislim, da bomo rože sadili, kako?
1: Ja, javno podjetje Zelenice v bistvu ne skrbi samo za odsvetličen vides Celja, ampak še za marsikaj drugega. A katere so še njegove naloge, Bojana?
2: Podjetje med drugim skrbi tudi za vzdrževanje javne infrastrukture, za vzdrževanje zelenih površin, košnjo obcestnih pasov, za zimsko službo, no od lani upravlja tudi mestno pokopališče Celje. Kako so Zelenice poslovale lani in kako uspešne so bile pri opravljanju vseh omenjenih nalog, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Javno podjetje Zelenice že vrsto let med drugim skrbi za vzdrževanje javne infrastrukture, zimsko službo za odsvetličen videz Celja, od lani upravlja tudi mestno pokopališče Celje. Največji organizacijski in operativni zalogaj za Zelenice je bil ravno lanski prevzem pokopališke in pogrebne dejavnosti na celjskem in teharskem pokopališču. A v podjetju kljub temu ocenjujejo, da je bil prehod na novo dejavnost uspešen. Na obeh pokopališčih je več kot 10 tisoč grobov, zato so Zelenice vzpostavile tudi njihovo digitalno evidenco in številčenje. Urejen je tudi iskalnik grobov. Pred kratkim so Zelenice kupile tudi posebno manjše vozilo, s katerim je med pogrebno slovesnostjo možna vožnja slabše pomičnih ali do groba, ki bi ga radi obiskali. V Zelenicah so glede na navedbe v letnem poročilu zadovoljni tudi z izvedenimi deli na področju rednega vzdrževanja zelenih površin, košnje obcestnih pasov, vrtnarskih in arborističnih del in zimske službe. V podjetju pravijo, da so lani poslovali uspešno in stabilno. Ustvarili so 4,6 milijona evrov prihodkov iz vseh dejavnosti ter leto končali s presežkom prihodkov nad odhodki.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, 21 v Laškem, 20 v Gornjem gradu, po večini sončno bo danes, popoldan bo zapihal jugozahodni veter, zato jutri pričakujemo nekaj koprenaste oblačnosti, a sončna očala, verjemite, bodo prišla prav. Tudi v četrtek in petek bo razvajalo sonce, v soboto lahko res da preseneti kakšna popoldanska ploha, sicer pa bo vikend poletno obarvan.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Na Polulah trenutno promet poteka tekoče, zastojev ni, počasneje pa gre na avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Radar pa je v Blagovici v smeri Lukovice. Strpno, varno in previdno še naprej na poti, o ovirah in radarjih pa obveščajte na 08013 02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Zdravo!
4: Dobro jutro.
2: Boštjan Mirzen Bojana, vam želimo en čudovit počitniški torek. Mi smo že razmigani.
4: Ja, že ja. Samo 20 minut jutranje telovadbe okrepi spomin in zbranost. Mm-hmm. Znanstveniki tudi pravijo, da jutranje gibanje zboljša prekrvavitev naših možganov, pa spodbuja povezave med neuroni v naših
2: celicah. Tudi midva z Bojano sva bila prisiljena v nekaj počepa. V sreči sva se hitro vrnila na stol, ker smo pač na radio, ne v fitnessu, Mirza. Nismo v fitnessu, mi govorimo, treba jezik razmigati, veš.
0: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In ko je zunaj vroče oziroma prevroče, je najboljši načrt zelo preprost. Kopalke, brisača, sončna krema in pa bazen Šentjur. In na Radiu Celje vas ta teden peljemo na bazen Šentjur, ki ga najdete v športnem parku tik ob gostišču in prenočiščih Bohorč. Otroci bodo imeli dovolj prostora tam za čofotanje, za skakanje, veselo se bodo lahko spustili tudi po toboganu, vi pa jih boste lepo spremljali iz prijetne sence ali pa sončne plaže.
2: Tak mi grede, ležalniki pa senčniki so brezplačni, ko pa boste začutili lakoto, žejo ali željo po kavi, pa je zraven še odlična ponudba gostišča Bohorč, skratka vse na enem mestu. Voda, senca, aktivnosti za najmlajše, uživali pa boste tudi tisti, ki se boste na bazen Šentjur odpravili samo na odklop.
1: In luštno nagrado imamo danes za vas, podelili bomo bon v vrednosti 40 evrov, ki ga vam podarja gostišče in prenočišča Bohorč. Pošljite SMS s ključno besedo bazen Šentjur na 031 609 609.
2: Pa ime pa primek zravna pišite, da bomo vedeli, čigavi ste. Ja.
0: Uživamo na Šentjur.

0: prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Super, da smo skupaj. To je Radio Celje 10 minut ostaja do novic ob 9. Kaj nas čaka v novicah?
1: Ja, Ljubljančane v nedeljo čaka referendum o parkirnem odloku v občini. Svoj glas lahko oddajo že danes, a ne?
2: Ja, tako. Danes se je na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok o parkiranju umaknila, pobudniki referenduma pri njem ustrajajo. Po zakonu bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oziroma okoli 45.500.
1: V novicah ob 9. pa tudi o tem, da se na počitnice znova odpravlja tudi finančna uprava.
0: O, super.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Ankari se bo začel vrh NATO. Finančna uprava znova uvaja davčne počitnice. Vreme danes bo po večini sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Finančna uprava Republike Slovenije od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja tritedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinam v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so danes na vrsti še zadnje tri tekme osmine finala. Že ob dveh sta se v Seattlu pomerili ZDA in Belgija, ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Na Polulah trenutno promet poteka tekoče, zastojev še ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici ter v obe smeri na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Izvoz Slovenske Konice na avtocesti iz smeri Celja proti Mariboru pa je ponovno odprt, uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. Strpno, varno in previdno še naprej na poti, če pa ste še kje opazili kakšno oviro, pa v lokaciji opozorite na 08013 02.
3: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: 4 čez 9 v pravem tempu nadaljujemo druženje. Boštjan, Mirza in Bojana smo najraj v vaši družbi.
2: In danes je 7. julij. 7. julij je svetovni dan čokolade. In eno resno vprašanje, kaj bi ljudje sploh počeli, če ne bi imeli čokolade?
4: Verjetno bi bili še naprej zdravi, sam mečken manj prijazni.
2: Mečken manj prijazni, ja, res je. Ja. Čokolada je v bistvu že več kot 2500 let tista stvar, ki rešuje ljudi, ne? Predvsem pa naše odnose. Danes čokolada v bistvu predstavlja dokaz, da po kosilu vedno obstaja še prostor za sladico.
4: Vedno.
2: Ja?
4: Vedno. Tak poseben prostor, tudi to trebuščko, znam za sladico.
2: Posebej trebuh za sladico. Ja.
3: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: A fine frenzy, lepo, lepo. Poslušamo Radio Celje, prijeten torek vam želimo, naj bo po vašem okusu. Dobro jutro, dobro dan.
1: Ok, 7. julije, prej smo že rekli, da je danes dan čokolade.
0: Poleg tega
1: pa je danes tudi dan odpuščanja.
0: No, še to.
1: In za začetek lahko odpustite danes nekomu nekaj majhnega. Recimo tistemu, ki je včeraj pred vami vozil 40, tam kjer je omejitev 90. Pa ne bo to en tak majhen izziv za danes, za vse v bistvu. Ne? Odpustite nekomu pač eno stvar. Ne? Pa ne zaradi drugih, ampak zaradi sebe, zaradi svojega miru.
0: Bom jaz kar začel. Bojani pa Mirzo, eto, zdaj odpuščam, prav ta trenutek, zdaj odpuščam, da mi vsako jutro zasede ta prosto parkirno mesto, oziroma tako, ja, to, odpuščam.
2: Jaz sem s kolesom, tako da...
1: Lej, Boštjan, kdor prej pride, prej melje, čaku pa jaz ne bom dobenga, veš, zjutri.
0: A slište zdaj to, jaz tukaj odpuščam, ne, vidva pa takle. No, to je dokaz, dobrota je sirota, odpuščati se ne splača več.

0: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ste videli, kje je dobila navdih za svoj zadnji poletni hit, pardon? Preverite nujno Facebook Radia Celje. Še prej pa skok v dolino rjavega zlata.
1: Do leta 2040 namerava postati zeleno, pametno in odporno mesto z visoko kakovostjo bivanja.
0: Tako.
1: Kje drugje kot v Velenju?
0: Tako.
2: Ja, takšna je vizija razvoja mestne občine Velenje. Gre za enega najpomembnejših razvojnih dokumentov lokalne skupnosti, ki ga pripravljajo v občinski upravi in ga bodo tamkajšnji mestni svetniki potrjevali na naslednji seji. Kako namerava velenjska občina uresničiti svojo vizijo razvoja, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Velenjski mestni svetniki so se na zadnji seji seznanili s predlogom vizije razvoja mestne občine Velenje, potrdili naj bi ga na naslednji seji. V enem najpomembnejših razvojnih dokumentov lokalne skupnosti je med drugim zapisano, da bo Velenje do leta 2040 postalo zeleno, vključujoče, pametno in odporno mesto z visoko kakovostjo bivanja. Razvojni dokument je v anketah, na delavnicah in javnih razpravah so oblikovalo več kot 1500 občank in občanov, predstavnikov gospodarstva, javnih zavodov in društev ter najrazličnejših strokovnjakov. V strategiji razvoja je veliko pozornosti namenjene ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, razvoju trajnostne mobilnosti, varovanju okolja, dostopnemu izobraževanju, kakovostnemu zdravstvu, kulturi, športu in socialni varnosti. Med pomembnimi razvojnimi področji so tudi energetski prehod, digitalna preobrazba, stanovanjska politika ter gospodarski prehod po opuščanju premogovništva.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Slovenj Gradcu, 4

0: 23, tu še in Tivri, popoldan okoli 30 po večini, sončno bo, popoldan bo zapihal jugozahodni veter, zato jutri pričakujemo nekaj koprenaste oblačnosti. Tudi v četrtek in petek bo razvajalo sonce, no v petek popoldan ni izključena kakšna vročinska nevihta, prav tako lahko kakšna nevihta ali ploha preseneti tudi v soboto, sicer pa bo vikend poletno obarvan.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet. Na Polulah promet trenutno poteka tekoče, zastojev ni, radar pa je v Hrastniku pri črpalki, meri v smeri proti Trbovljami. Območje zastojev pa je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zato strpno, varno in previdno še naprej na poti. O ovirah in radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
3: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
0: 2 minuti čez pol deseto, dober dan.
2: Živjo, dober dan.
0: Boštjan Mirza in Bojana želimo vse najboljše 5850 Slovencem, Slovenkam, ki danes praznujete.
2: Ja, in če praznujete danes, danes v bistvu delite rojstni dan z eno prvih svetovno znanih filmskih igralk iz Slovenije. E, danes bi 119. rojstni dan praznovala Itarina. Ito so si v bistvu želeli celo v Hollywoodu, ne? Je pa njena karijera takrat splavala po vodi, ker je njen mož ni pustil, da bi šla tja delat kot igralka. Zato, drage dame, če vas nekdo res ljubi, vam ne bo nikoli zaprl nobenih vrat, kvečjem vam jih bo pomagal odpret.
0: Bojana, tole pa, to je pa treba pohvaliti.
4: Čudovita misel,
0: pa tole
4: misel,
0: pa
4: br- res.
2: Ja,
4: mislim,
2: pa tako je.
0: Bravo.
2: To pač je.
3: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Leto 1999, v leto, ko je bilo v Sloveniji sklenjenih preverosem 7716 zakonskih zvez. In zdaj jaz razmišljam, me...
1: Kaj razmišljaš? Ti razmišljaš? O moj bog.
0: Razmišljam, opažam namreč, da se vedno več ljudi odloča za poroko čez teden. To je bilo včasih striktno v soboto, zdaj je pa vedno več čez teden.
1: Ja, to opažaš? Ja. A veš, zakaj to počnejo? Da je dobro razmiselno. To počnejo zato, da si pač ne pokvarijo vikenda.
0: Je poroka. Veš?
1: Ampak glede na poroko, ki je čez teden, zihar ne bojo prišli vsi povabljeni, ne? In to je še en plus. Pač, ker imajo takrat kakve obveznosti in na ta način pač tist, ki organizira poroko, tudi prišpara konc dneva. Ne?
0: Ma dej nehe, no zdaj bolj tisti, ko nočeš na poroki, hitak ne povabiš, ne? To je ta prva, ne? Tako da povabiš na tiste, ko jih imaš najrajš, ne? Zato je komu lahko v soboto, je pa res, da je pol ponedeljk lahko kar malo teži. Ne? Pa zdaj tist, ko pa ne more opriti na poroko, ne, moš pa še vse narediti en piknik pol za vse te, ne? Tako da, lej, čist nač ne nuca, ne?

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi do Striglav.si.
3: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gust v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribci 6,98 €, marinirana pičančja krila za žar 3,99 €, v ponudbi pa tudi goveje čevapčiče, pikantne klobase, vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, Akskare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gušt.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Ukrajina proti Moskvi izstrelila več 100 dronov. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Ukrajina je po noči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino jih je zračna obramba sestrelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Informacije o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarče ukrajinskih raket naj bi bilo med tem mesto Belgorod blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinam v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi.
0: Vreme.
1: Za danes in tudi za jutri dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje sonce.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Dobra novica, o zastojih na Polulah ta trenutek ne poročate, tam promet poteka tekoče, ustavi pa se na avtocesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če pa ste kje opazili žival na cesti ali pa kakšno drugo oviro, pa opozorite o lokaciji na 080 13 02.

Osmrtnice. V 76. letu je umrl Jožef Pušnik iz poučenega 13 rimske toplice. Pogreb bo danes ob 14. na pokopališču v rimskih toplicah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča sinova z družinama. V 76. letu je umrl Jožef Pušnik iz poučenega 13 rimske toplice. Pogreb bo danes ob 14. na pokopališču v rimskih toplicah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča sinova z družinama. V 85. letu je umrla Greta Pader iz Poženelove ulice 1 v Laškem. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 85. letu je umrla Greta Pader iz Poženelove ulice 1 v Laškem. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu zavedno zapustila draga žena, sestra in polsestra Marija Fidler iz Aloške Gorice pri Žalcu. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri s pričetkom svete maše ob 14.30 na pokopališču v Žalcu. Krsta pokojnice bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji cerkvi. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu zavedno zapustila draga žena, sestra in polsestra Marija Fidler iz Aloške Gorice pri Žalcu. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri s pričetkom svete maše ob 14.30 na pokopališču v Žalcu. Krsta pokojnice bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji cerkvi. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da se je v 90. letu poslovil dragi oče in dedi Jože Franc iz Slivnice pri Celju 33A. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 9. julija ob 16. na pokopališču na Slivnici. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi, hči Božena z Robertom ter vnuki Gal, Iva, Vita in Lan. V žalosti sporočajo, da se je v 90. letu poslovil dragi oče in dedi Jože Franc iz Slivnice pri Celju 33A. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 9. julija ob 16. na pokopališču na Slivnici. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi, hči Božena z Robertom ter vnuki Gal, Iva, Vita in Lan.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 7. julija goduje škof sveti Vilibald, godujejo imena Vilibald Vili Viljem Viljenka. Vilibald se je rodil 22. oktobra leta 700 v Južni Angliji. Pri 20 letih je z bratom in očetom romal v Rim, med potjo je oče umrl. Po 2 letih in pol v Rimu je odšel v Palestino in Carigrad. Leta 729 se je vrnil v Italijo. Papež Gregorij III. Ga je nagovoril, naj z Bonifacijem sodeluje pri spreobračanju prebivalcev Germanije. Bonifacij ga je v škofa posvetil v Eichstätu. Tam je kmalu dobil ime škof plemičev, ker se je povezal z mnogimi plemiči. Vilibald je bil angliški misionar in zavetnik škofije Eichstätt, v kateri je bil leta 740 posvečen v duhovnika in v njej deloval do leta 787 kot prvi škof v Eichstättu. Tudi stolnica, ki jo je zgradil, je poimenovana po njem, ob tržnici pa je velik kip Vilibalda. V Vilibaldovi stolnici so tudi svetnikove relikvije. Danes, 7. julija, goduje škof sveti Vilibald.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
0: Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov. Vgradni hladilniki že od 200 evrov.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski javni potniški promet Celebus bo v prihodnjih mesecih nadgrajen z novimi električnimi vozili in prenovljeno mrežo linij. Avgusta se bosta obstoječi floti 10 avtobusov pridružila 2 električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še en električni avtobus. Novi 9,5-metrski električni avtobusi Iveco E-Way bodo lahko pripeljali do 65 potnikov, kar pomeni bistveno večjo zmogljivost od sedanjih Celebusov. Električni kombi znamke Toyota z 9 sedeži bo namenjen predvsem manj obremenjenim linijam. Vrednost javnega naročila znaša približno 2 milijona evrov. Mestna občina Celje pa bo nakup sofinancirala sredstvi Ekosklada. Ob uvedbi novih vozil bo začela poskusno veljati tudi prenovljena mreža linij in nov vozni red. Omrežje so oblikovali na

0: podlagi strokovne študije, podatkov uporabi linij ter predlogov občanov. Cilj je boljša povezanost delov mesta, pogostejši odhodi in dostopnejši javni prevoz za več prebivalcev.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Na štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami oviran promet v smeri proti Celju. Izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88888. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
0: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Franciji in Španiji ustrajajo visoke temperature. V Ankari se bo začel vrh Nata. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V Franciji in Španiji še naprej ustrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj Celzija. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinom v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Ukrajina je po noči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino jih je zračna obramba sestrelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Informacije o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarče ukrajinskih raket naj bi bilo med tem mesto Belgorod blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s štirimi kategoriziranimi vzponi.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Promet.
6: Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami oviran promet v smeri proti Celju. Izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Za poletje je tu, vročina tudi, vi pa še vedno iščete tisti popoln bazen, kjer bi se lahko hladili. Ni potrebno daleč, šentjurski bazen vabi odprtih rok, ravno prav velike, da se ne izgubite, in ravno prav majhen, da se ne izgubijo otroci, kar je idealno. Na bazenu Šentjur imajo tudi tobogan, ki ga otroci vzamejo kot en tako osebni izziv, ne? Koliko krat se lahko spustijo, preden starši obupajo. Starši pa med tem uživajo seveda v senci, na brezplačnih ležalnikih.
2: Ja, in ko vas zagrabi lakota, ni treba daleč, namreč gostišče je Bohorče tako blizu, da bi lahko naročili kosilo kar iz bazena.
1: Ja.
2: Sladoled, hladna pijača, kosilo, čisto vse je tam. Če pa se vam dan prehitro konča, imajo še prenovljene sobe. Skratka, če bi radi ostali dlje, dejansko lahko, ne?
1: Ma super, in res boste lahko, 40 evrov je vreden bon, ki ga boste lahko izkoristili na bazenu ali v gostišču Bohorč. Vse, kar je zdaj potrebno narediti, je, da takoj zdaj pošljete SMS, napišete bazen Šentjur s svojim imenom in priimkom, SMS pa pošljete na 031-609-609.
0: Uživamo na šentjurskem bazenu, več na radiocelje.si.
3: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Thank you.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po katastrofalnem požaru, ki je v noči na 22. junij pogoltnil kmetijo Bukovnik pod Raduho, so moči združili posamezniki, lokalna skupnost in država. Pomoč prihaja na več ravneh. Kmetijo si je minuli teden skupaj z direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martino Mausarjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba. Zbiranje donacij za prizadete se medtem nadaljuje. Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki se nahaja v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, je uničil požar, ki ga je zanetila strela. V požaru je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. Dve osebi sta bili poškodovani. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za 500 000 evrov škode, a županja občine Solčava Katarina Prelesnik ocenjuje, da bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena.
2: Zdaj sama hiša, vidimo, da je starejša, zato vsaka sanacija, lahko rečem, da je nemogoča. Vemo, da sanacija starih zidov, da je škoda finančnih sredstev, ki se bodo zbrali, tako da sem prepričan, da bomo skupaj z svetovalnimi službami, kmetijskimi svetovalnimi službami in pa tudi gradbeno stroko naredili načrte, da bomo začeli, da bo to nadomestna gradnja in da bomo začeli od temeljev. Jaz sem hvaležna, da če sem prvi, drugi dan bila res izredno žalostna. Se nam je zdelo, da nemogoče, no, da bomo lahko tako skupaj stopili. Se mi zdi, da sem tam nekje v sredo že bila pa prepričana od vseh teh klicev, pa naj bojo to podjetje, naj bojo to zbiranje finančnih sredstev na našem računu. Se mi zdi, da sem pa sedaj prepričana, da lahko omogočimo družini uspešen začetek.
1: V prvem tednu dni od požara so z požarišča odstranili del uničene kmetijske mehanizacije in ostalega materiala. Na prostoru poleg domačije trenutno urejajo prostor za postavitev 4 kontejnerjev. Od tega bosta 2 bivalna, je povedala Prelesnikova. V občini Solčava so ustanovili poseben gradbeni odbor. Sicer pa je županja napovedala nadaljne zbiranje sredstev tudi na dobrodelnih dogodkih. Med drugim bo julija dobrodelni koncert v Solčavi, več dobrodelnih dogodkov načrtujejo tudi drugod po Zgornji Savinjski dolini. Pomoč in podporo prizadeti družini so ponudili številni. Med drugim bo prizadetim pomagala tudi mestna občina Velenje z donacijo v višini 10 000 evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Kakšno pomoč je obljubil minister Janez Cigler Kralj, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: U središću na Radiju Celje.
1: Po katastrofalnem požaru, ki je v noči na 22. juni pogoltnil kmetijo Bukovnik pod Raduho, so moči združili posamezniki, lokalna skupnost in država. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po ogledu požarišča poudaril hvaležnost, da so vsi člani družine ostali živi. Prav tako se je zahvalil vsem, ki so priskočili na pomoč.
2: Najprej nas vse navdaja skupaj z družino. Velika hvaležnost, da so vsi živi. To bo ključni temelj, na katerem bodo lahko gradili nadaljno zgodbo. Potem velika hvaležnost vsem, ki so priskočili tako imenu pomoč. Gasilci, civilna zaščita, občina, kmetijsko-gozdarska zbornica, kmetijsko-gozdarski zavod in tako naprej. Tudi država, vlada se je hitro odzvala in tu je ena velika hvaležnost in dokaz, da mreža solidarnosti in vzpostavljenega sistema deluje. Tretja stvar, o kateri smo se pa zdaj že pogovarjali z vsemi pristojnimi, tudi tukaj na Solčavski občini, je pa, kako bomo zdaj naprej podprli to družino, da bodo lahko znova začeli svojo zgodbo, tako v kmetijskem smislu, kot v smislu turizma na kmetiji in ostalih pogojev, ki so jih že začeli pisati pred tem uničujočim požarom. Vsi smo se strinjali pristojni, da bomo skušali zagotoviti strokovne in druge temelje za to, da imajo jasno sliko z vsemi možnimi pozitivnimi in negativnimi posledicami svojih odločitev, seveda pa bodo odločitev potem ob tej podpori sprejeli sami.
1: Minister Janez Cigler Kralj je napovedal nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrti glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
2: Zdaj najprej urgentno, pa pomagamo preko različnih mehanizmov, seveda preko prve izredne denarne socialne pomoči, da se najprej takoj stiska omili, finančna stiska, ker so ostali pravzaprav brez vsega. Drugo, kar je, sem takoj naročil sodelovkam in sodelovcem, da smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom v izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, tako da mislim, da ob vloženi vlogi bodo lahko kmalo deležni enega, na eni strani simbolnega, na drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska, 10 000 evrov. Do sedaj je bil znesek nižji. Tretje, kar je pa zelo pomembno, je pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zagotovila, da imajo preko solidarnostnega sklada tudi že kar znatna sredstva nabrana in namenjena kot namensko pomoč družini za to, da bo lahko znova začela zgodba.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije bo svojo kmetijsko svetovalno službo prizadeti družini v pomoč tudi pri oblikovanju načrtov in možnih scenarijev za naprej, zato da se kmetija, ki je tudi širše prepoznana turistična točka, spet postavi na noge. Od tega, kam se bodo v prihodnje usmerili lastniki kmetije, bo na to odvisno tudi, katere gospodarske objekte bodo na kmetiji na novo zgradili. Pri tem je minister Cigler Kralj obljubil tudi pospešitev birokratskih postopkov. Omenil je tudi možnost interventne rekonstrukcije poškodovanih objektov v istih gabaritih brez gradbenega dovoljenja, kar gradbeni zakon omogoča. To možnost bodo lahko uporabili tudi pri zadeti v nedavnih ujmah z močnim vetrom in točo na Gorenjskem in v Podravju, je spomnil. Finančna sredstva za prizadete na kmetiji Bukovnik na posebnem računu zbirata tudi občina Solčava in škofijska Karitas Celje. Na pomoč so prizadetim priskočili tudi sorodniki, sosedje, kmetje, podjetja in drugi. Kot je povedal minister Cigler Kralj, so kmetje med drugim že ponudili pomoč pri košnji, ki je pred vrati.
0: V središču, na Radiju Celje, vedno z menoj.

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Kolo. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zbranih dovolj podpisov pod zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Evropski poslanci o pravicah letalskih potnikov in pomoči kmetom. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so bili do danes oddani 42 tisoč 4 podpisi, o uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasburu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kum, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja, v ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Španija si utira pot do sanske zmage na svetovnem prvenstvu, potem ko je v osmini finala premagala Portugalsko z 1-0 in slovitega Cristiana Ronalda poslala v reprezentančni pokoj na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu se bo Španija pomerila z Belgijo, ki je povsem nadigrala in zasenčila eno izmed treh gostiteljic ZDA.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Promet.
7: Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšene izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Premolt, Braslovče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
1: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poletje je čas dopustov, izletov in dolgih dni na prostem. Tudi naši štirinožni prijatelji veliko časa preživijo zunaj, vendar prav v tem obdobju lastniki pogosto naredimo nekaj napak, ki lahko ogrozijo njihovo zdravje. Večina teh napak ni namerna. Zgodijo se predvsem zato, ker ne pomislimo, kako drugače živali doživljajo vroče tudi njemu. Poleg visokih temperatur je lahko zelo nevaren tudi razgret asfalt, ki lahko opeče občutljive blazinice na tačkah. Preprost preizkus je, da za nekaj sekund položimo dlan na asfalt. Če je prevroč za našo roko, je prevroč tudi za pasje tačke. Zato so sprehodi veliko prijetnejši zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Druga pogosta napaka je, da živalim ne zagotovimo dovolj sveže vode. Posoda z vodo naj bo vedno čista, voda pa naj bo večkrat na dan zamenjana, saj se na vročini hitro segreje. Še ena pogosta napaka je, da lastniki mislijo, da bo žival sama poiskala senco, ko ji bo prevroče. To sicer pogosto drži, vendar nimajo vse živali vedno dostopa do hladnega prostora. Zato jim moramo senco in dovolj vode zagotoviti mi, ne glede na to, ali so doma, na vrtu ali z nami na izletu. Nekateri lastniki mislijo, da bo psa poleti najbolj ohladila zelo mrzla voda ali ledene kocke. V resnici je bolje, da se žival ohlaja postopoma, saj lahko prevelika temperaturna razlika povzroči nelagodje. Prav tako ne smemo pozabiti, da tudi živali potrebujejo počitek. Čeprav je pes navdušen nad igro, ga v največji vročini ne spodbujajmo k teku ali intenzivni aktivnosti. Sledi glas, govorili še o nekaj poletnih napakah, ki jih lahko vidnosti povsem preprečimo.

0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ena najnevarnejših napak je puščanje živali v parkiranju.

0: ki ogroža življenje živali. Pogosta napaka je tudi, da psa brez nadzora spustimo v vodo. Čeprav veliko psov uživa v plavanju, niso vsi dobri plavalci. Močni tokovi, valovi ali strmi bregovi lahko predstavljajo nevarnost, zato naj bo pes ob vodi vedno pod nadzorom. Po kopanju v morju je priporočljivo psa sprati sladko vodo. Sol lahko draži kožo in dlako, če jo pes med umivanjem liže, pa lahko povzroči tudi prebavne težave. Poleti moramo biti pozorni tudi na klope, bolhe, ose in čebele. Po vsakem sprehodu je dobro pregledati dlako, saj lahko z zgodnjim odkritjem preprečimo marsikatero težavo. In še ena pogosta napaka, mnogi mislijo, da živali same vedo, kdaj imajo dovolj. V resnici psi pogosto nadaljujejo z igro ali tekom samo zato, ker želijo ugoditi svojemu lastniku, tudi če so že utrujeni. Prav zato smo mi tisti, ki moramo pravočasno poskrbeti za odmor. Za konec pa še misel. Poletje je lahko čudovit čas za skupne dogodivščine z našimi hišnimi ljubljenčki. Če pa bomo pozorni na njihove potrebe in se izognili najpogostejšim napakam, bodo poletni dnevi varni, prijetni in polni lepih spominov. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
1: Tačke na frekvenci na Radiu Celje.

0: 14 stopinj, najvišja pa 32.
1: Promet.
0: Meritve hitrosti se izvajajo v Velenju pri Sončnem parku in na cesti Mislinja-Slovenj-Gradec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo

0: Na Radiu Celju v daji Župana Zvezi danes gostimo župana občine Laško, Marko Šante je z nami, najprej lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni.
0: Laško bo ta vikend v znamenju piva in cvetja.
1: Vsako leto se Laško takole spremeni v center oziroma v središče Slovenije in drži, ta petek se začenja vsakoletni festival Pivo in cvetje Laško. Naj omenim, da bo tudi letos v znamenju glasbe, druženja, seveda cvetja in piva, pa tudi bogate tradicije. Poleg koncertnega dogajanja namreč organizatori pripravljajo tudi številne spremljevalne vsebine, od uličnega dogajanja do razstav zabaviščnega parka za najmlajše, v soboto zvečer pa bo nebo razsvetljiv tudi svetlobni šopek. Kot običajno, domačini pričenjamo že en dan prej, in sicer z otvoritvijo muzejske razstave, nato pa z dnevom Laščanov, ki se bo odvil na občinskem dvorišču in je namenjen srečevanju domačinov, pa predstavitvi lokalnih društev in ustvarjalcev. Vsi Laščani po duši se bomo tako na dnevu Laščanov srečali v četrtek 9. julija ob 19. uri, ko se bodo tudi letos lahko vsi interesenti vpisali v knjigo Laščanov. Naj poudarim, da bo letošnji festival in pa bogato tradicijo tudi letos oživila Ohcet po stari šegi, ena najbolj prepoznavnih etnografskih prireditev v Sloveniji. Letos imamo mednarodni park, ki se bo poročil, in sicer Slovenko in pa Nizozemca. Še bolj pa me veseli, da bodo svatje prišli iz kar 12 držav. Naj za konec omenim, da bo vreme za festival odlično, zato si pravočasno zagotovite karte in se tako izognite gneči na vhodu. Seveda pa podarjam, da je za vse občane občine Laško vstop na festivalsko prizorišče prost in da bodo ob predložitvi osebnega dokumenta na eni izmed festivalskih vstopnih točk prejeli UV-žig, ki velja tako za petek kot tudi za soboto. Brezplačen vstop pa imajo tudi vsi mlajši od 16 let, ki prihajajo na festival v spremstvu.
0: Kako pa je z deli v starem mestnem jedru?
1: Dela bodo za čas izvedbe festivala nakratko prekinjena, nato pa se bodo nadaljevala v drugi polovici meseca julija, ko sledi zapora mestne ulice nekako v času, ko bo tudi prometa skozi mestno jedro zaradi poletnih počitnic manj. O točnem poteku prometnega režima in pa v trajanju zapore bodo tako občani kot občanke tudi pravočasno obveščeni.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Rečica je praznovalo 100 letnico, ob tem pa ste jim predali tudi novo vozilo.
1: Gre za gasilsko vozilo GVC-3. Nakup tega vozila pa predstavlja eno pomembno pridobitev ne samo za društvo, temveč za celotno širše območje oziroma za našo celotno občino. Zaradi bližine obrtne cone in pa industrijskih objektov se gasilci v Rečici namreč potencialno srečujejo z intervencijami, pri katerih je treba zagotoviti večje količine vode. Novo vozilo z rezervarjem za 6000 litrov bo tako prispevalo k učinkovitejšemu posredovanju in še boljši operativni pripravljenosti društva. Naj omenim, da je skupna vrednost vozila znašala približno 333 tisoč evrov. Večji del sredstev je zagotovila sama občina. Veseli pa me, da so nakup podprla tudi laška podjetja in ustanove, posamezniki, družine in obrtniki in na ta način celotna lokalna skupnost dokazuje, da je solidarnost v naših krajih resnično doma. Gasilcem želim, da bi jim vozilo dobro služilo pri usposabljanjih na intervencije, pa da bi se z njim odpravljali čim redkeje. Za konec naj omenim še, da je ob 100. obletnici delovanja prostovoljno gasilsko društvo Rečica prejelo tudi zlato jubilejno listino občine Laško za pomemben prispevek k varnosti naših občank in občanov.
0: Dan državnosti pa ste zaznamovali tudi s podelitvijo posebnih priznanj.
1: Osrednja občinska proslava se je odvila v kulturnem centru v Laškem pred nekaj dnevi in na podelitvi smo, res je, podelili tudi priznanja najprostovolec oziroma najprostovoljka občine Laško za preteklo leto. To so tisti najbolj prizadevni posamezniki, ki resnično bogatijo naše lokalno okolje. Mi pa smo to priložnost izkoristili, da smo na proslavi hkrati izročili tudi priznanja najuspešnejšim šolarjem, našim zlatim učencem, ki so vseh 9 let osnovne šole zaključili z odličnim uspehom. S slavnostnim govorom nas je navdihnil govornik dr. Stanislav Pinter z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Med govorom pa je dal pomemben poudarek tudi letošnjemu Aškerčevemu letu. Kulturni program so pripravili naši otroci iz osnovne šole Primoža Trubarja, in sicer mladinski pevski zbor Trubaduri.

0: Župan občine Laško Marko Šante, s 1. julijem je začela veljati nova organizacija nujne medicinske pomoči. Kako je s temi spremembami pri vas?
1: Ta nova organizacija se dotika prebivalcev območja zdravstvenega doma Radeče, temelji pa na enem skupnem partnerstvu med zdravstvenim domom Laško in zdravstvenim domom Radeče. V okviru tega sodelovanja naš zdravstveni dom zagotavlja dodatno ekipo nujne medicinske pomoči z reševalnim vozilom, in sicer za vsak dan med 7 in 19 uro na lokaciji v Radečah. Kaj pa to pomeni za našo občino? Nova ureditev prinaša tudi koristi našim občanom, saj se bo tako skrajšal odzivni čas nujne medicinske pomoči, predvsem na vzhodnem delu naše občine, zlasti pa tudi v krajevni skupnosti Zidani Most. Hkrati pa bo tudi obstoječa ekipa, ki je pozicionirana v Laškem, tako pogosteje na voljo za posredovanja na preostalih območjih občine, kar pomeni boljšo pokritost in večjo dostopnost nujne zdravstvene oskrbe praktično za vse naše območje. Skupno partnerstvo med zdravstvenima domovoma tako predstavlja eno pomembno nadgradnjo sistema NMP in prispeva k hitrejši, bolj učinkoviti in pa kakovostnejši zdravstveni oskrbi prebivalcev obeh občin.
0: Nadaljujete pa tudi z aktivnostmi na področju trajnostne mobilnosti.
1: Uspešno smo kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve javne dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila, pri katerem sodelujemo s partnerjem v projektu, to je Mega M DOO, in tako je v teku postavitev novih polnilnic za električna vozila na različnih lokacijah po občini. Skupno bo v okviru projekta postavljenih 11 polnilnih postaj, in sicer na območju Rimskih Toplic, Laškega, Debra, Vrha nad Laškim in Rečice. Z vzpostavitvijo te dodatne infrastrukture bo občina tako pomembno izboljšala pogoje za uporabo električnih vozil in spodbudila prehod na okolju prijaznejše oblike prevoza. Naj omenim, da dela na posameznih lokacijah že potekajo, sam zaključek postavitve in nato predvsem začetek obratovanja, to je tisto, kar seveda občane najbolj zanima, pa je predvideno v prihodnjih mesecih.
0: Med projekti morda omeniva tudi podjetniški inkubator?
1: Ja, gre za enega ključnih razvojnih projektov naše občine, kateri so trenutno v teku. Pridobili smo sredstva v sklopu finančnega instrumenta dogovor za razvoj regij. Gre za približno 1,4 milijona evrov za skupni projekt regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja, kjer vodimo aktivnosti skupaj z občino Žalec. Občina Laško je vodilni partner v tem projektu in za Laško območje smo nepremičnino, se pravi objekt nekdanje pekarne med Pivovarniško in Trubarjevo ulico, že kupili. Pred dnevi smo uspešno prejeli tudi gradbeno dovoljenje, sledi pa zaključek projektiranja in nato javno naročilo za izbor izvajalca. Tako načrtujemo, da bi lahko z deli pričeli že letos, zaključili pa jih bomo v prihodnjem letu. V sklopu inkubatorja bodo vzpostavljeni prostori za dve delavnici oziroma laboratorija, 7 pisarn, potem večja večnamenska dvorana, sestankovalnica in pa skupni coworking prostor. Na ta način občina Laško spodbuja predvsem razvoj podjetništva v občini in pa podpira mlade, razvojno naravnane podjetnike, ki bodo z novim objektom imeli resnično možnost nadaljnega razvoja.
0: Je pa odprtih tudi nekaj razpisov oziroma javnih natečajev?
1: Tu pa omenjam predvsem tri, in sicer kot prvega še vedno je odprt poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Odprt je do konca meseca oktobra. Za vse podrobnejše tehnične informacije pa se lahko obrnete tako na naše zaposlene na občinski upravi, kot tudi na zaposlene na komunali Laško, ki delujejo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Potem pa imamo še dva razpisa, in sicer odprt je razpis za podelitev Aškerčevih priznanj do 7. septembra. Gre za najvišja priznanja za izjemne dosežke na področju kulture v naši občini. No, drugi pa je razpis za občinska priznanja, prav tako odprt do 7. septembra. Gre za priznanja bronasti, srebrni, zlati grb in pa častni občan. Te pa občina podeljuje posameznikom za izjemne dosežke, za vrhunsko delo, trajen prispevek pri razvoju kraja oziroma pri ugledu in pa prepoznavnosti naše celotne občine. Zato vsi tisti, ki veste, da znotraj našega lokalnega okolja takšni posamezniki so oziroma delujejo, le na planu s predlogi. Zelo jih bomo veseli in naša naloga je, da jih pri tem tudi podpremo in nagradimo.
0: Hvala za vse te informacije in se vidimo ta vikend na pivu in cvetju v Laškem.
1: Hvala tudi vam, se vidimo, srečno.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: V Celje prihajajo novi električni avtobusi. Vojniško naselje Gmajna bo dobilo kanalizacijo in urejeno infrastrukturo. Vreme večinoma sončno. Dober dan, želim, Bojana Avguštinčič. Za celjski javni potniški promet Celebus se začenja novo poglavje v razvoju. Avgusta se bosta obstoječi floti 10 avtobusov pridružila 2 električna avtobusa in električni kombi. Jeseni pa še dodatni električni avtobus. Hkrati prihaja tudi prenovljena mreža linij, ki so jo oblikovali na podlagi strokovne študije ter predlogov občanov. Z novimi linijami bodo v celjski občini Celebus pripeljali bliže dodatnim več tisoč prebivalcem, izboljšali povezave med posameznimi deli mesta ter zagotovili pogostejše odhode avtobusov in bolj zapomljive vozne rede, pravijo v mestni občini. Novi električni avtobusi bodo lahko prepeljali do 65 potnikov, kar pomeni, da bodo imeli skoraj dvakrat večjo zmogljivost od sedanjih Celebusov. Poleg električnih avtobusov pa bo v Celju vozil tudi nov električni kombi z 9 sedeži, ki bo namenjen predvsem izvajanju prevozov na manj obremenjenih linijah. Vrednost javnega naročila novih električnih avtobusov znaša približno 2 milijona evrov. Nakup vozil bo mestna občina Celje sofinancirala sredstvi Eko sklada, ki je odobril subvencijo v višini do 1,4 milijona evrov. Novi avtobusi pa bodo omogočili širitev in nadgradnjo omrežja celjskega javnega potniškega prometa. Cilj je boljša povezanost delov mesta, pogostejši odhodi in dostopnejši javni prevoz za več prebivalcev. Občina Vojnik začenja pomembno naložbo. Župan Branko Petre je z direktorjem podjetja Brahi Gradnje, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, podpisal pogodbo za izgradnjo kanalizacije v naselju Gmajna. Projekt je sicer del širšega regionalnega razvojnega načrta občin Celje, Štore in Vojnik in je vključen v dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije. Za izvedbo naložbe je predvideno sofinanciranje Evropske unije. Celoten projekt obsega izgradnjo približno 20 km kanalizacijskega omrežja v vseh treh občinah ter nadgradnjo centralne čistilne naprave v Škofji vasi 4000 na 10 000 populacijskih enot. V naselju Gmajna je predvidena izgradnja 1386 metrov fekalne kanalizacije in 35 novih priključkov, kar bo omogočilo priključitev dodatnih 107 prebivalcev. Občina Vojnik ima za izvedbo projekta in nadgradnjo čistilne naprave zagotovljenih dobrih 656 tisoč evrov evropskih sredstev. Za celovito ureditev naselja bodo v občini sredstvi iz proračuna uredili še meteorno kanalizacijo, podjetje Voka Celje bo obnovilo vodovodno omrežje. Občina bo dokončala še pločnik za pešce ter uredila javno razsvetljavo in del ceste v Šmartno. Elektrocelje bo sočasno položil zemeljske električne vode. Naložba bo trajala približno leto in pol in bo končana konec leta 2027.
2: Korak za naravo na Radiu Celje.
3: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Velenje iz industrijskega mesta v mesto priložnosti. Kakšne načrte ima občina Slovenske Konjice s hotelom Dravinja? Velenjski mestni svetniki so se na zadnji seji seznanili s predlogom vizije razvoja mestne občine Velenje, potrdili naj bi ga na naslednji seji. V enem najpomembnejših razvojnih dokumentov lokalne skupnosti je med drugim zapisano, da bo Velenje do leta 2040 postalo zeleno, vključujoče, pametno in odporno mesto z visoko kakovostjo bivanja. Razvojni dokument je v anketah, na delavnicah in javnih razpravah so oblikovalo več kot 1500 občank in občanov, predstavnikov gospodarstva, javnih zavodov in društev ter najrazličnejših strokovnjakov. V strategiji razvoja je veliko pozornosti namenjene ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, razvoju trajnostne mobilnosti, varovanju okolja, dostopnemu izobraževanju, kakovostnemu zdravstvu, kulturi, športu in socialni varnosti. Med pomembnimi razvojnimi področji so tudi energetski prehod, digitalna preobrazba, stanovanska politika ter gospodarski prehod po opuščanju premogovništva. Župan Peter Drmol je poudaril, da je razvojni dokument skupen dogovor o prihodnosti mesta. Dejal je, da je Velenje danes na pomembni prelomnici. Pred njim je obdobje prestrukturiranja, energetskega prehoda in novih razvojnih priložnosti. Ustvariti želimo mesto, v katerem bodo ljudje radi živeli, delali, ustvarjali in ostajali. Mesto, ki bo prijazno do ljudi in narave ter odprto za nove ideje in priložnosti, je poudaril Drmol. Občina Slovenske Konjice je lani kupila stavbo nekdanjega hotela Dravinja in tako preprečila njeno klavrno propadanje. Kdaj ga bo začela prenavljati in čemu bodo namenjeni prenovljeni prostori, pojasnjuje konjiški podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja funkcijo župana.
4: Upamo, da se bo uspelo to začeti prenavljati v naslednjem mandatu, naslednjem štiriletnem obdobju. Sedaj smo ravno v procesu izdelave najprej neke idejne zasnove in potem imamo željo, da do konca tega mandata pripravimo projekt, ki bi se potem v naslednjem letu lahko izvedel. Želja in načrt pa je, da v to stavbo preselimo celotno glasbeno šolo, sedaj iz dveh lokacij, in tudi del knjižnice, ki je že kar nekaj let ima premalo prostorov za svoje funkcioniranje. Zdaj po ogledu stavbe, ki je v zelo dobrem stanju, sem tudi optimist, da bo vse to mogoče.
1: Občina Slovenske Konjice je hotel Dravinja kupila za 1,4 milijona evrov. Propadajoča stavba je bila več let v lasti podjetnika Zdenka Štancerja. Prenova naj bi bila končana v 2 do 3 letih. Celjsko javno podjetje Zelenice že vrsto let med drugim skrbi za vzdrževanje javne infrastrukture, zimsko službo za odsvetličen videz Celja, od lani upravlja tudi mestno pokopališče Celje. Poslovanje je dobro, je zapisano v letnem poročilu podjetja. Največji organizacijski in operativni zalogaj za Zelenice je bil ravno lanski prevzem pokopališke in pogrebne dejavnosti na celjskem in teharskem pokopališču. A v podjetju kljub temu ocenjujejo, da je bil prehod na novo dejavnost uspešen. Na obeh pokopališčih je več kot 10.000 grobov, zato so Zelenice vzpostavile tudi njihovo digitalno evidenco in številčenje. Urejen je tudi iskalnik grobov. Pred kratkim so Zelenice kupile tudi posebno manjše vozilo, s katerim je med pogrebno slovesnostjo možna vožnja slabše pomičnih oseb, prav tako do groba, ki bi ga radi obiskali. V Zelenicah so glede na navedbe v letnem poročilu zadovoljni tudi z izvedenimi deli na področju rednega vzdrževanja zelenih površin, košnje obcestnih pasov, vrtnarskih in arborističnih del in zimske službe. V podjetju pravijo, da so lani poslovali uspešno in stabilno. Ustvarili so 4,6 milijona evrov prihodkov iz vseh dejavnosti ter leto končali s presežkom prihodkov nad odhodki.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Promet.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Velenju pri Sončnem parku in na cesti Mislinja Slovenj Gradec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Mačje obvestilo. 1. julija se je v okolici Drameli izgubila muca Maine Coon sivo-bele barve, šepa na sprednjo desno tačko in je zelo plašna. Sliši na ime Luci. Če ste jo opazili, pokličite na 031-202-367. 1. julija se je v okolici Drameli izgubila muca Maine Coon sivo-bele barve, šepa na sprednjo desno tačko in je zelo plašna. Sliši na ime Luci. Če ste jo opazili, pokličite na 031-202-367.
1: Poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 031-306-609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Ustanova Velenjska knjižna fundacija že vrsto let pomembno sooblikuje literarno, založniško in bralno življenje v Velenju. Kot neprofitna ustanova spodbuja razvoj književnosti, podpira založniške projekte, krepi bralno kulturo in odpira prostor mednarodnemu literarnemu sodelovanju. Svojim delom prispeva tudi k prepoznavnosti Velenja kot mesta kulture, knjige in ustvarjalnosti. Osrednji program fundacije ostaja Lirikon Fest Velenje, ki ga organizirajo neprekinjeno od leta 2002. Festival je tudi lani združil domače in tuje književne ustvarjalce ter pripravil več tradicionalnih in mednarodno prepoznavnih literarnih dogodkov. V okviru Lirikon Festa 2025 je potekalo književno srečanje z mednarodnimi gosti. Izšla pa je tudi revijalna publikacija RP Lirikon 21, ki prinaša izvirno in prevedeno poezijo 21. stoletja, slovenski literarni potopis ter druge festivalske vsebine. Med pomembnimi podarki festivala so bile podelitve nagrad in priznanj. Podeljeni sta bili mednarodni priznani Lirikonov zlat za vrhunske prevode poezije in Lirikon Festov zlat za najtehtnejši esej na evropsko aktualne teme. Podelili so tudi Pretnerjevo nagrado, slovensko zahvalo ambasadorjem poezije, slovenske književnosti in jezika po svetu. V sklopu Akademije Poetična Slovenija je potekala še slavnostna prireditev s podelitvijo nagrade Velenica, Čaša nesmrti za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. stoletju. Del programa pa ostaja tudi nagrada Krilata želva za najboljši slovenski literarni potopis preteklega leta. Pomemben del delovanja fundacije je tudi založništvo. Lani so v njenih zbirkah išle 4 knjige z izrazito velenjsko noto. Spominska monografija Življenje in delo Spomini Petra Robide, ilustrirana pesnitev Hipohonder Uroša Kuzmana, domoznanska monografija Ogni na nebu ter dokumentarna fotomonografija Zgodilo se na današnji dan Damjana Kljajiča. Fundacija spodbuja tudi dostopnost knjige. Na Starem trgu v Velenju je vse leto deloval samo postrežni ulični knjigomat Knjigolin 21. Ob sončnih sredah pa ga je dopolnjevala knjižna stojnica. In s tem Velenjska knjižna fundacija literaturo približuje bralcem tudi zunaj klasičnih kulturnih prostorov.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In ko je zunaj vroče oziroma prevroče, je najboljši načrt zelo preprost. Kopalke, brisača, sončna krema in pa bazen Šentjur. In na Radiu Celje vas ta teden peljemo na bazen Šentjur, ki ga najdete v športnem parku tik ob gostišču in prenočiščih Bohorč. Otroci bodo imeli dovolj prostora tam za čofotanje, za skakanje, veselo se bodo lahko spustili tudi po toboganu, vi pa jih boste lepo spremljali iz prijetne sence ali pa sončne plaže.
2: Tak min grede, ležalniki pa senčniki so brezplačni, ko pa boste začutili lakoto, žejo ali željo po kavi, pa je zraven še odlična ponudba gostišča Bohorče, skratka vse na enem mestu, voda, senca, aktivnosti za najmlajše, uživali pa boste tudi tisti, ki se boste na bazen Šentjur odpravili samo na odklop.
1: In luštno nagrado imamo danes za vas, podelili bomo bon v vrednosti 40 evrov, ki ga vam podarja gostišče in prenočišča Bohorč. Pošljite SMS s ključno besedo bazen Šentjur na 031 609 600.
2: Po kavi pa je zraven še odlična ponudba gostišča Bohorče, skratka vse na enem mestu, voda, senca, aktivnosti za najmlajše, uživali pa boste tudi tisti, ki se boste na bazen Šentjur odpravili samo na odklop.
1: In luštno nagrado imamo danes za vas, podelili bomo bon v vrednosti 40 evrov, ki ga vam podarja gostišče in prenočišča Bohorč. Pošljite SMS s ključno besedo bazen Šentjur na 031 609 609.

0: 13 stopinj, najvišja pa 32.
1: Promet.
0: Meritve hitrosti se izvajajo na Vrbnem pri Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 4.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi je bilo zadnje za portugalsko legendo. 41-letnega Cristiana Ronalda, ki se je po porazu v osmini finala proti Španiji, solzami poslavil od mundialov. Prav naslov na svetovnem prvenstvu je ob razkošni zbirki lovorik edini večji, ki mu manjka. Ronaldo je na mundialih odigral 27 tekem, več jih ima le njegov večni tekmec, Argentinec Lionel Messi, s katerim sta najbolj zaznamovala nogometni svet v zadnjih dveh desetletjih. Za oba je letošnje svetovno prvenstvo že šesto. Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Belgija je v osmini finala v Seattlu premagala ZDA s 4-1, v četrtfinalu jo čaka Španija. Danes bosta na to še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18:00 bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 10:00 zvečer pa v Vancouveru Švica in Kolumbija. Prva para četrtfinala sta Francija, Maroko in Norveška, Anglija. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Folarina Baloguna, komu je poklicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Giannija Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgubil nadzor, je le nekaj naslovov največjih časnikov.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela o kvalifikaciji za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski za 79-88 in bodo v drugi del kvalifikaciji napredovali s tremi zmagami. Slovenija po dveh zaporednih porazih sicer ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju, a bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Mačarsko precej bolj učinkovita. Po izkušnjah zadnjih dveh svetovnih prvenstev bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj 7 tekem. 29-letna in 184 cm visoka hrvaška reprezentanka Iva Slonšak je peta okrepitev ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje za sezono 2026-2027. Zagrebčanka, ki je tudi članica klubske dvorane slavnih, se v knežje mesto vrača po 8 letih, so danes potrdili pri državnih prvakinjah. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, pokal Vitranc in ženske v Kranjski Gori. Dogovor predstavlja pomemben korak k še tesnejšem sodelovanju pri organizaciji najpomembnejših zimskih športnih dogodkov v Sloveniji, menijo pri nacionalni smučarski organizaciji.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. Washington po ognjemetu najbolj onesnaženo mesto na svetu. Po večini bo sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Washington je bil po podatkih podjetja IQR po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Izstreljenih je bilo 850 tisoč pirotehničnih izdelkov. Onesnaženo z mikrodelci PM2,5, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, je na eni od merilnih postaj dosegla vrhunec pri več kot 200 mikrogramih na kubični meter zraka. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške, pokal Vitranc in žensko v Kranjski Gori. Tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu za moške, pokal Vitranc, bosta v novi sezoni na sporedu 3. in 4. januarja, prihodnje leto, tekmi svetovnega pokala za ženske pa 29. in 30. januarja. Člani senata bodo v petih letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je danes na forumu obrambne industrije ob robu vrha zavezništva v Ankari napovedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Na forumu so članice naznanile še za več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mondiala proti Španiji, 0-1, je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni usvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v opozorilo, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt, uvoz Šentjakob obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radarska kontrola v temnem Berlingu, tu poroča, da je v Vrbnem pri Šentjurju, stojijo pri prodaji sadja. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, nam sporočite to varno in brezplačno na 0813 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo gre. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In moram priznati, letos sem pa iskreno hvaležen klimi. Lansko leto je nisem imel in sem imel en čisto svoj sistem hlajenja. Mogoče ga poznate tudi vi. Odpreš hladilnik, malo postojiš, da malo bolj mrzlo popiha in zapreš. Čez 15 minut pa spet, ko da grem preveriti, če se je piščanc že otajal. Tako da sem ugotovil, da je res treba biti hvaležen za takšne male stvari, sicer pa pred nami je vrhunsko poletno popoldne. Spet podelimo eno nagrado, vmes pa ogromno vrhunske glasbe, zato stanite z nami, ker tukaj je klima vsaj za ušesa.
1: Vedno

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, v soboto 11. julija se med 9:30 zjutraj in 14. uro dobimo na Šmokorju nad Laškim. Čakaj nas Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas. Pol se pa lahko zabava nadaljuje še v dolini na festivalu Laško, pivo in cvetje. Še ena zanimivost, tudi letos bo z nami Alpina z novimi gojzeri Laško gremo v hribe. Če jih še niste videli živo, to bo odlična priložnost, ker so res dobri gojzeri. Pred soboto pa skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes je v Zlatorogovem Ruzaku na vrsti Patricija iz pivovarne Laško. Poglejte video, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket. Laško današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive in mogoče bo prav vaše ime tam. Sicer pa se vidimo v soboto na Šmohorju. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Kam nas pelje se in nima veze, važno da nima zamude. Ta vlak v ritmu pozitive vozi direktno do dobrega počutja. Dobrih 15 minut je čez drugo in v nadaljevanju totalno poletna pesem. Prav predstavljam si vroča noč, poln travnik najbližjih prijateljev, vsak svojo hladno pijačo v roki in točno tale pesem, da nas popelje v brezskrbne poletne dni.

0: Оля, фантастична Аля з нами у надаліванні з хітом «Бразиль» по «Every Breath You Take». Слышимо ще перед тим. Глазбена посластіця брігає перед пол третьо у нашому ритмі. У ритму позитиве,
1: радіо це. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na Zelenici, Trubarjevi ulici in v Listcah, mestna občina Celje, uvaja ukrepe za umirjanje prometa in večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Zato so se odločili za izvedbo grbin za umirjanje prometa. V Listcah, na cesti Celje Brnica Kasaze, je grbina že izvedena. Predvidoma v sredini meseca julija pa bodo uredili še nivojski prehod za pešce na Trubarjevi ulici in sicer pri prvi gimnaziji v Celju in enoti Sonce vrtca Anice Črnejeve. V času del bo spremenjen prometni režim.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Mislinja 29, Lenart 30, Maribor, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Velenje 31, Žalec in Črnomelj pa 32 stopinj, popoldne sonce in vročina do 32 se pogrejemo. Edino v Beli krajini lahko na hitro pade kakšna ploha, sicer pa jutri zjutraj več oblakov, popoldne pa bolj sončno, do 33 stopinj lahko pa še pade kakšna ploha ali pa zagrmi kakšna nevihta.

Previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Golim rebrom in Slovenskimi Konicami. Zaradi prometne nesreče promet tam poteka po enem prometnem pasu, zato strpno in previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo, do sredine novembra bo promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu za vse, ki se vozite v tisto smer. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Radarska kontrola v temnem Berlingu še vedno v Vrbnem pri Šentjurju stojijo pri prodaji sadja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.

Skoraj tri minute, če se pol tretja v našem ritmu in v svetu nogometa se je zadnje dni veliko govorilo o pravilih oziroma o tem, kdo jih sploh določa. Američan Balogun je po rdečem kartonu dobil drugo priložnost, kazen so mu skrajšali in dvignilo se je ogromno prahu tudi zaradi politike, ampak na igrišču. Na igrišču pa se vseeno zgodila ena taka stara dobra nogometna pravica iz kazica, smo mi rekli, ko smo bili majhni. Belgija je Američane premagala 4-1 in po tekmi so Belgijci zapisali tudi na socialno omrežje. Temu se reče futbol, ne soker. Kar pomeni, da na koncu VAR lahko pomaga, ampak rezultat. Pa še vedno pišejo igralci, pa se lahko sam Trump na glavo postavi.

0: prebral si Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, če greste z mano hribe, imamo sam eno pravilo. Avto ostane v dolini, tako da na vrh pridemo peš dol, pa vsako dne se kup lepih spominov. To soboto se dobimo na Šmohorju, kjer bo spet prava hribovska fešta med 9:30 zjutraj in 14 uro nas čakajo dobra glasba z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas, odlična družba in še ena zanimiva stvar, z vso opremo do vrha bo tudi letos poskrbela dača, na vrhu pa si boste lahko ogledali še modela Duster in Bigster. Danes pa ne pozabite še na Facebook in Instagramu Ritmu Pozitive. Patricija iz pivovarne Laško je danes odprla Zlatorogov Ruzak, vi pa si z enim komentarjem ali všečkom lahko zagotovite današnji darilni paket Laško. Ob 18. uri preverite družbena omrežja v Ritmu Pozitive, ker takrat razglasimo današnjega nagrajenca. Vidimo pa se v soboto na Šmohorju. Gremo!
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Yes, vse potrebne informacije pa so tudi na spletni strani v Ritmu Pozitive. Pikasi. Pred peto pa prihaja ena stara slovenska poletna klasika. Takoj se spomnim na Mileno in Tomaža.

0: Poletje v ritmu pozitive, Black and White v nadaljevanju in klasika poletje v školki prihaja v našem ritmu. Že čez nekaj sekund slišimo, pa še nekaj za mojo generacijo Hunter X slišimo še pred tretjo, že čez nekaj trenutkov.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile. 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. Nacionalni demografski sklad v korist sedanjih in prihodnjih upokojencev. Po večini bo sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Cilj nacionalnega demografskega sklada je po besedah ministra za finance Andreja Širclja z boljšnjim upravljanjem državnih naložb zagotoviti varnejši in stabilnejši pokojninski sistem ter s tem ustvariti koristi za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da bo upravljanje sklada profesionalno in neodvisno. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja, je povedal in dodal, da je na terenu 42 gasilcev z 10 vozili. Washington je bil po podatkih podjetja Aiko Air po velikem ognjemetu na sobotni slovesnosti ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Izstreljenih je bilo 850 tisoč pirotehničnih izdelkov. Onesnaženo z mikrodelci PM2,5, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, je na eni od merilnih postaj dosegla vrhunec pri več kot 200 mikrogramih na kubični meter zraka. Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mondiala proti Španiji z 0-1 je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: To je Radio Celje.
2: Vedno sme noj.
3: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Potem na primorski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri, tam pa pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa nam sporočite to varno in brezplačno na 0813-02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi na Ptuju skoraj 6 čez tretjo. Gremo! Opala! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in se mi zdi, da nas poletje loči na dva tipa ljudi. Vse je odvisno od tega, kako gremo spat, z odprtim ali zaprtim oknom. Če ga zapreš, se skuhaš. Če ga odpreš, ob treh zjutraj ploskaš komarjem, kot da so na Broadwayskem odru. Danes popoldan pa ploskamo samo vrhunski glasbi, ker nas čaka ena pesem, ki ti prav sapo zame.
0: V

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Oja, jaz sem ugotovil, da v hribih obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki rečejo, počakaj, da naredim eno fotko, in tisti, ki že 10 minut čakajo, da je ta fotka končno narejena. To soboto se spet dobimo na Šmohorju med 9:30 zjutraj in 14:00 bodo za dobro voljo poskrbeli ansambel Glas, Rokpil.

0: Leto pa spet. Pa še ena stvar, ki mi je zelo všeč na Šmohorju, bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli nekaj osnov prve pomoči in pravilne uporabe defibrilatorja. Ne upam, da tega znanja nikoli ne boste sicer potrebovali. Je pa dobro, da ga imamo danes na hitro še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Patricija iz pivovarne Laško vas tam čaka v Zlatorogovem Ruzaku. En komentar ali všeček pa ste že v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na naših družbenih omrežjih in se vidimo na Šmohorju že to soboto.
1: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.

0: V Kokolo iz leta 83, ko je bilo treba še penale plačati v videoteki, če se niso nazaj kaseto prepozno. Nostalgija v našem ritmu dobrih 15 minut je čez tretjo. In v nadaljevanju našega pozitivnega popoldneva človek, ki ga je Frank Sinatra klical pravi biznismen in edini pravi genij. Ustvaril je tudi pesem, ki jo rade volje zapojemo svojim šefom. Hit the road, Jack, don't you come back. Legendarni Ray Charles in Hit the Road Jack čez nekaj sekund, pa legendarni Jimmy Cliff je še pred tem. Popolna glasba na popolno torkovo popoldne v našem ritmu.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
4: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski javni potniški promet Celebus bo v prihodnjih mesecih nadgrajen z novimi električnimi vozili in prenovljeno mrežo linij. Avgusta se bosta obstoječi floti 10 avtobusov pridružila 2 električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še en električni avtobus. Vrednost javnega naročila znaša približno 2 milijona evrov, mestna občina Celje pa bo nakup sofinancirala sredstvi Eko sklada. Ob uvedbi novih vozil bo začela poskusno veljati tudi prenovljena mreža linij in nov vozni red.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Pogled v nebo.
6: Mislinja 30, Ptuj, Maribor, Šentjur, Vojnik in Polzela 32, Trednje in Žužemberk pa še več kot napovedano celo 33 stopin. Danes poletno na polno do 32 se načeloma pogrejemo, če kaj pade bo bolj v beli krajini, jutri malo bolj mešano, dopoldne oblačno, potem pa sončno do 33 stopin in možnost kakšne nevihte.

0: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani so zastoji pred Domžalami. Pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto, Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti, če ste opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in Tadej Pogačar je današnja pozitivna zgodba dneva.
3: Danes misli samo pozitivno.
0: Kakšna faca. Včasih šport ni samo zmaga, medalja ali rekord. Včasih je tudi to, da stopiš nazaj, pogledaš okoli sebe in pomagaš, kjer je najbolj potrebno. Tadej Pogačar je skupaj s svojo fundacijo občini Komenda namenil 100 tisoč evrov. Wow. Za pomoč ljudem, ki jih je prizadelo neurje. Bravo, Pogi. Točno to je tista prava moč športa, da ne povezuje sam na cesti, ampak

0: z Zlatorogo Ruzak.
1: Oja, če boste to soboto z nami med 9:30 zjutraj in 14:00 na Šmohorju, boste poleg odlične glasbe Roka Piletiča, Bipopov in ansambla Glasa doživeli še eno lepo tradicijo. Podelitev naziva Laško legenda. Vsako leto ga prejme nekdo, ki je pustil velik pečat v slovenskem športu ali kulturi in vedno je to eden tistih trenutkov, ko zaploska čisto vsak na vrhu. Pred tem še današnja naloga na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive že objavljena. Video, v katerem Patricija iz pivovarne Laško rešuje izziv v Zlatorogovem Ruzaku. Poglejte ga, napišite komentar ali pa stisnete en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jaz pa vas samo še spomnim. 11. julij, Šmohor. Če se srečamo na poti, velja vsaj en živjo. Prav, pocukite za rokav.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Yes, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa pred četrto, čez nekaj trenutkov že prihaja ena pesem, ki je nastajala kar 3 dni. Tega pevca, zanj je bilo to skoraj da večnost, priznal je, da večino svojih hitov napiše veliko hitreje pri tej, pa je menda ves čas govoril, ne smem je zafrkent, tale je predobra. Splačalo se je počakati. Sheeran in Shivers v nadaljevanju, pa YouTube še pred tem in Senza una dona še pred četrto v našem ritmu.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje. Teharska cesta 4.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Vedno najboljša družba.
8: Če je zabava ali služba.
7: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Razbili mrežo za prodajo ponarejenih kondomov v Evropi. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Evropski urad za boj proti goljufijam je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov. Ukrajinske v vojni utrjene sile bi okrepile obrambo. Zveze NATO je danes v govoru ob robu vrha zavezništva v Ankari, dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je zagovarjal pristop Kijeva k NATO in hkrati podpornike Ukrajine pozval, naj okrepijo pomoč za njeno zračno obrambo. Evropski poslanci so s 646 glasovi za in 12 proti danes potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino v zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo mora zdaj uradno potrditi še države članice. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianni Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje u regiji. Šport danes. Usak dan od 13.40. Na radiju Cenje.
2: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Zastoji tudi na Primorski avtocesti tudi v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo izvoz Slovenske Konice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi zaprt je uvoz Šentjakob na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Če ste na poti, želimo naj bo ta srečna in varna. O radarskih ali policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno na pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Novem mestu skoraj 5 minut čez četrto. Gremo. Oja, fantastično vzdušje vedno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In očitno je nov referendum na vidiku. Jaz bom iskren, 27 sem star. Vsakič, ko slišim parlamentarna preiskava, jaz malo pogledam levo, malo pogledam desno in se delam, da razumem. Ampak po domače, zbrali so dovolj podpisov, več kot 42 tisoč, ker pravijo, da bi nov zakon lahko odprl vrata temu, da bi politika malo preveč raziskovala ljudi. Tako da verjetno se spet srečamo na voliščih. Sicer pa realno gledano, referendum še nekak zrihtamo, ja. Ma zakona pa še niso izumili, da ti ne bi partnerka šla gledat sporočil, ko ti zaspiš. Ne, ne.
0: Tega...

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Okay, ja, zdaj tako po hribu navzgor sem ugotovil, vsi hodimo vsak v svojem tempu, ampak na vrhu pa čist vsi izgovorimo isti stavek. Ja, sam je bilo pa vredno. To sobota 11. julija se med 9:30 zjutraj in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, pa Bebop in ansambl Glas. Pol se pa še skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. In če še niste bili z nami, to je res idealna sobota za prvi obisk. Na vrhu ne bo samo glasba, tam vas bodo čakale tudi solarne klopi Energije Plus, kjer se boste lahko napolnili telefone, malo spočili noge in napolnili še svoje baterije pravzaprav. Tako da izgovora za prazno baterijo na fotografije Šmohorja letos ne bo. Pred soboto pa še današnja naloga. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitiva je že objavljen video, v katerem Patricija iz pivovarne Laško odpira Zlatorogov Ruzak. Zdaj, vaša naloga je, poglejte si ta video, napišite en komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, zato po 6. hitro preverite družbena omrežja. Jaz vas pa res, res lepo vabim. V soboto se dobimo na Šmohorju, vrhunska glasba, dobra družba in res lep poletni dan. Več kot dovolj razlogov, da greste z nami.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovar.

Včasih je dosti en človek, da ugotoviš, koliko prostora ima lahko srce, in včasih je dosti ena pesem, da se tega spomniš še enkrat. Lahko sem srce v našem ritmu 4:20 je skoraj na uri, čez nekaj trenutkov prihaja pesem zelo zanimivo zgodbo. Njen avtor je ta beat, to melodijo je ustvaril samo v 4 urah. Po šoli, kot poklon svojim samoanskim pa kukovskim koreninam, in sprva je bila, se pravim, to samo melodija, instrumental, in potem je osvojil TikTok, svetovne lestvice, in tako je postal eden največjih hitov leta.

In takšen je Jason Derulo, takšen nežen, lepo poboža Savage Love. Prihaja zato v naslednjih sekundah. Pa manca špik in kvatropirci z balado. Prihaja pa še ena klasika Midge Ur If I Was. Slišimo še pred pol peto za popolno pozitivno torkovanje v našem ritmu. Že čez nekaj trenutkov.

Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Vedno najboljša družba.
3: Če je zabava ali služba.
2: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Podčetrtek bo na Sveti Emi s finančno pomočjo države uredila mladinsko izobraževalni center s hostlom. Naložba je vredna približno 2,5 milijona evrov. Občina Podčetrtek je začela prenavljati stavbo nekdanje šole na Sveti Emi. V njej bo uredila večnamensko središče mladinskih, izobraževalnih, kulturnih, interpretativnih in medgeneracijskih dejavnosti, v katerem bo tudi manjši hostel s 30 ležišči. Prenova se bo zaključila naslednje leto.

Maribor, Šentjur 31, Vojnik, Velenje, Krško, Markovci, Novo mesto in Mozirje pa 32 stopinj popoldne, vroče temperature, sonce pa tudi kakšna ploha nas lahko obišče, sicer pa se pogrejemo danes do 33 stopinj. Zvečer imamo še lepo, po noči pa več oblakov, zjutraj okoli 17 stopinj, potem pa jutri dopoldne bo bolj sivo, popoldne pride spet nekaj sonca, pa se pogrejemo do 32 stopinj, lahko pa tudi jutri pride kakšna ploha ali pa nas preseneti kakšna nevihta. Potem pa četrtek veliko bolj sončen in petek veliko bolj vroč.

0: Ok, previdno, zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče, zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani so zastoji pred Domžalami. Zastoje ste opazili tudi na primorski avtocesti, tam so zastoji v obe smeri, oboje pred Postojno, sicer pa vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še v obvestilo do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto. Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Proti Novi Gorici poteka promet po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Skoraj 5 minut čez pol peto v našem ritmu in ena pomembna informacija, posebej v teh vročih dneh. Inšpektori so preverjali delo na prostem in ugotovili kršitve. Delavci niso imeli niti osnovne zaščite pred soncem, recimo kreme, kar pomeni, da so ljudje delali na 30, 35, tudi 40 stopinjah. In to na asfaltu, kjer je realno še precej več. In pravila pravijo, odmori, pa voda, pa zaščita in...

Ob rdečem alarmu bi se delo moralo ustaviti, tako da se veste, če je temperatura više od 30 stopinj, lahko rečete, da ne boste delali in greste domov. Vsaj na papirju. In ta papir potem tudi velja na zodišču.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Aja, všeč mi je, ker hribovci nikoli ne vprašajo.
2: A je še daleč?
1: Vedno vprašajo ti, koliko je še do koče? Če boste to soboto metali, 9:30 zjutraj in 14 ura na Šmohorju vas čakajo Rok Piletič, pa Bebop in ansambel Glas, pa čudovit razgled nad Laškim in tista prava hribovska energija, ki jo znajo ustvariti samo dogodki Laško gremo v hribe. In po končanem programu se zabava nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na Šmohorju bomo tudi letos mislili na naravo, mimo grede prazne pločevinke bomo zbirali v posebne slopakovane hrtnike in skupaj bomo pomagali ustvariti novo poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove. Lepo je, ko hribi ostanejo sam lepi, ko za hribi ostanejo samo lepi spomini in nič odpadkov. Danes na Facebooku in Instagramu Ritm Pozitive vas še vedno čaka Patricija iz pivovarne Laško. Poglejte njen video v Zlatorogovem Ruzaku, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato po službi samo še enkrat pokukajte na Facebook ali Instagram. Sicer pa še enkrat povabilo, to soboto, 11. julija, se vidimo na Šmohorju. Jaz bom tam in upam, da boste tudi vi.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako, vse potrebne informacije pa tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki je svojemu avtorju čez noč obrnila življenje na glavo. Pred njo je bil glasbenik, ki je pisal pesmi v svoji sobi, po njej pa so ga ljudje na svetu ustavljali na ulici, ga klicali kar po naslovu njegove največje uspešnice in sam se še danes smeji, pravi, da marsikdo sploh ne reče več njegovega imena, ampak sam Save Tonight, ej ti!
5: Save tonight, by the break of dawn, come tomorrow.
1: Zanimivo, kako se te ene stvari primejo, ko to se vemo, kaj je. Eagle Eye Cherry v Ritmu Pozitive, čez nekaj sekund pa Eros Ramazzotti in naslednje poletje čaka Damiano David za popolno torkovo vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ej.

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.

0: novice na Radiu Celje.
1: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Predsedniška kandidatura Le Pen še pod vprašajem. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokus omenijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Pritožbeno sodišče je danes vodjo francoske skrajne desnice Marie Le Pen obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od tega 30 mesecev pogojno. Takšna sodba je sicer omogoča kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, a ta je negotova zaradi dosojene enoletne zaporne kazni z nošenjem elektronske zapestnice. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Trije so prijeli zaporne kazni, sedmerica pogojne, postopek proti preostalim obtožencem se nadaljuje. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Vzpostavili jo bodo 13. septembra na 100. dan Janševe vlade. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianni Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
0: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Športnih 30.
4: Rezultati.
3: Tekme.
4: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
4: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
4: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
6: Gremo na ceste.
7: Previdno. Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri, tam so pa pred Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa še v obvestilo. Izvoz Slovenske Konice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa ostaja zaprt. Tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt, strpno, varno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
7: Tudi v šaleku 5 čez peto. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes se spet gleda nogomet. Na svetovnem prvenstvu se igrajo še zadnji dve tekmi osmine finala. Čez eno uro Argentina proti Egipter, Švica, Kolumbija, še dve tekmi in se začnejo četrtfinale, kjer pa že čakajo Francija, Maroko, Norveška in Anglija, kar pomeni, od tukaj naprej vsak gol boli malo bolj. In vsak izgovor po tekmi zveni malo bolj privlečen za nas.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, kaj mi je najbolj všeč pri šmohorju, veste? Tam nihče ne gleda na uro. Eni pride zaradi pohoda, drugi zaradi glasbe, na koncu pa vsi ostanemo malo dlje, ker je pač enostavno preveč lepo, da bi šel domov. To soboto 11. julija med 9:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Z odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa ansambl Glas in legendarni Bebop in potem se hribovska zabava tradicionalno preseli v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če si želite enega res lepega poletnega dne, jaz mislim, da je to to. Na Šmohorju bodo z nami tudi varuh zdravja Vzajemna, pa Delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture ter številni partneri, zaradi katerih je ta dan vsako leto nekaj posebnega, preden pa se začne vikend. Skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Danes vas tam čaka Patricija iz pivovarne Laško v Zlatorogovem Ruzaku. Video komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, zato po 6. obvezno preverite telefon. Jaz pa res upam, da se v soboto vidimo. Najprej skupaj osvojimo Šmohor, potem pa še nazdravimo poletju na Laško pivo in cvetje.
2: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Ali umirjeno ali divjo se je znal legendarni Oliver Dragojevič in poletje. V ritmu pozitive 20 minut je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki je že skoraj 50 let ena največjih klasik vseh časov. Zanimivo pa je, da je sploh ni prvi posnel bend, ki je naredil slavno. Prva verzija je šla leta 72, svetovni hit je postala šele 4 leta pozneje, ko je posnela druga skupina. Je pa še ena zanimiva stvar, tole sem dolgo razmišljal. Tip 24 let živi žensko, na katero je noro, katero je zaljubljen in ji ne pove niti besede. 24 let. Pri nas bi ga po 3 letih cela vas že sprašvala, no, kaj zdaj, bo

0: Smokey, Living Next Door te Alice, un nadaljevanje, pa še ena klasika. Klasika z leta 97, Unbreak My Heart, slišimo Tony Braxton. Sladko glasbeno popotovanje nas spremlja še pred pol šesto v našem ritmu. Uda.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V zavodu Celeja Celje so, potem, ko jim je pred dnevi slabo vreme prekrižalo načrte, včeraj zvečer izpeljali uradno odprtje poletja v Celju 2026. Po nagovorih so na oder pred celjskim domom zakorakali člani eksperimentalnega kolektiva The Stroj, pridružila pa se jim je
0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V zavodu Celeja Celje so, potem, ko jim je pred dnevi slabo vreme prekrižalo načrte, včeraj zvečer izpeljali uradno odprtje poletja v Celju 2026. Po nagovorih so na oder pred celjskim domom zakorakali člani eksperimentalnega kolektiva The Stroj, pridružila pa se jim je

0: meri in ob podpori mestne občine Celje pa kar 120.
1: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ki res korektno in

Malce se je shladilo Velenje 20, Mozirje Šentjur 21, potem Šmarje pri Jelšah 30, Novo mesto Metlika 31, Pragersko in Markovci pa 32 stopinj. Danes poletje na polno z nekaj oblaki. Do 33 stopinj se pogremo danes, če kaj pade, bo bolj na jugo-vzhodu, sicer pa po noči več oblakov, zjutraj okoli 17, potem jutri bo malce mešano, dopoldne bo oblačno, potem bo sončno, se pa pogremo do 32 stopinj, lahko pa danes jutri obišče tudi kakšna nevihta, potem pa naprej spet več sonca in več vročine.

Previdno, še vedno so zastoji, sicer samo na štajerski avtocesti, ampak v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. V obvestilu pa moramo povedati še tole, do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto, Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu, proti Novi Gorici poteka promet po enem prometnem pasu, potem iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen promet na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in čudovito torkovo popovdne danes, in ker je za nekatere šele torek in za nekatere že torek, je prav, da danes povemo, da si lahko zabeležite na koledar. To soboto se vidimo na hribovski žurki, da se malo stisnemo.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruza.
0: Okay. To soboto 11. julija med pol deseto in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa hribovska zabava tradicionalno preseliši v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če si želite enega res lepega poletnega dne, jaz mislim, da je to na Šmohorju. Bodo tudi z nami varuh zdravja Vzajemna, pa Delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture, pa seveda številni partneri, zaradi katerih je dan vsako leto nekaj posebnega. Preden pa se začne vikend, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Danes vas tam čaka Patricija iz pivovarne Laško v Zlatorogovem Ruzaku. Ta video samo komentirajte ali pa ga všečkajte. In že ste v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, zato po šesti obvezno preverite telefon in jaz res upam, da se vidimo to soboto. Najprej skupaj osvojimo Šmohor, boj pa še nazdravimo poletju na Laško pivo in cvetje.
1: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Čema z drevo, če se nauči, je to to, da ni treba ves čas divjati. Čas je dost, da trdno stojimo, delamo svoje in pustimo, da pridejo boljši dnevi. Sam jaz pa priznam, da pri teh temperaturah bi bil danes raje palma, kot pa smreka. Drevo v ritmu pozitive dobrih 15 minut do 6 in še dobro, da je torek, ker ni več ponedeljek. Sicer še ni petek, ampak ravno zato je danes najboljši dan za eno majhno zmago, nekaj predlogov. Pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo slišali, ali pa gremo na sladoled. No, če ne moremo mlečnih izdelkov, tako kot jaz, gremo na sorbet. Po službi recimo lahko zavijemo še preden, gremo na kauč, gremo na kakšen sprehod, ali pa si preprosto rečemo, že danes bom jaz dobre volje, pa če vročina še tako kuha, jaz bom dobre volje, pa nekaj. Se mi zdi, da ima poletje na tako lepo navado. Da nas opomni, da življenje ni samo seznam opravil, ampak da je tudi serija trenutkov, ko se usedemo v senco, ko globoko vdihnemo, izdihnemo in ugotovimo, da se ni treba ves čas nekam muditi. In če je danes zunaj že skoraj da tropsko, potem manjka samo še ena stvar. Oja, klub Tropicana v nadaljevanju, pa jole, ki nosi bela barva, pride še prečesto. Naj bo tarko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Elektrocel je obveščam, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije v Jurkloštru. Med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Jurklošter, nizkonapetostno omrežje Jurklošter, Sveta Trojica in šola Jurklošter. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektrocelje.

o smrtnici. V žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu zavedno zapustila draga žena, sestra in polsestra Marija Fidler iz Zaloške Gorice pri Žalcu. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri s pričetkom svete maše ob 14.30 na pokopališču v Žalcu. Krsta pokojnice bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji cerkvi. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu zavedno zapustila draga žena, sestra in polsestra Marija Fidler iz Zaloške Gorice pri Žalcu. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri s pričetkom svete maše ob 14.30 na pokopališču v Žalcu. Krsta pokojnice bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji cerkvi. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 85. letu zapustil dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric Bruno Pihler, rojen v Celju. Pogreb spoštovanega pokojnika bo četrtek 9. julija ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v Mrliški vežici številka 3. Žalujoči njegovi najdražji. V žalosti sporočajo, da jih je v 85. letu zapustil dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric Bruno Pihler, rojen v Celju. Pogreb spoštovanega pokojnika bo četrtek 9. julija ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v Mrliški vežici številka 3. Žalujoči njegovi najdražji.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po katastrofalnem požaru, ki je v noči na 22. juni pogoltnil kmetijo Bukovnik pod Raduho, so moči združili posamezniki, lokalna skupnost in država. Pomoč prihaja na več ravneh. Kmetijo si je minuli teden skupaj z direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martino Mausarjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini pomoč kmetijska svetovalna služba. Zbiranje donacij za prizadete se medtem nadaljuje. Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki se nahaja v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, je uničil požar, ki ga je zanetila strela. V požaru je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. Dve osebi sta bili poškodovani. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za 500 000 evrov škode, a županja občine Solčava Katarina Prelesnik ocenjuje, da bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena.
2: Da sama hiša, vidimo, da je starejša, zato vsaka sanacija, lahko rečem, da je nemogoča. Vemo, da sanacija starih zidov, da je škoda finančnih sredstev, ki se bodo zbrali, tako da sem prepričan, da bomo skupaj z svetovalnimi službami, kmetijskimi svetovalnimi službami in pa tudi gradbeno stroko naredili načrte, da bomo začeli, da bo to nadomestna gradnja in da bomo začeli od temeljev. Jaz sem hvaležna, da če sem prvi, drugi dan bila res izredno žalostna. Se nam je zdelo, da nemogoče, no, da bomo lahko tako skupaj stopili. Se mi zdi, da sem tam nekje v sredo že bila pa prepričana od vseh teh klicev, pa naj bojo to podjetje, naj bo to zbiranje finančnih sredstev na našem računu. Se mi zdi, da sem pa sedaj prepričana, da lahko omogočimo družini uspešen začetek.
1: V prvem tednu dni od požara so z požarišča odstranili del uničene kmetijske mehanizacije in ostalega materiala. Na prostoru poleg domačije trenutno urejajo prostor za postavitev 4 kontejnerjev. Od tega bosta 2 bivalna, je povedala Prelesnikova. V občini Solčava so ustanovili poseben gradbeni odbor. Sicer pa je županja napovedala nadaljne zbiranje sredstev tudi na dobrodelnih dogodkih. Med drugim bo julija dobrodelni koncert v Solčavi. Več dobrodelnih dogodkov načrtujejo tudi drugod po Zgornji Savinjski dolini. Pomoč in podporo prizadeti družini so ponudili številni. Med drugim bo prizadetim pomagala tudi mestna občina Velenje z donacijo v višini 10 000 evrov za pomoč pri odpravljanju posledic požara. Kakšno pomoč je obljubil minister Janez Cigler Kralj, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Po katastrofalnem požaru, ki je v noči na 22. juni pogoltnil kmetijo Bukovnik pod Raduho, so moči združili posamezniki, lokalna skupnost in država. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po ogledu požarišča poudaril hvaležnost, da so vsi člani družine ostali živi. Prav tako se je zahvalil vsem, ki so priskočili na pomoč.
2: Najprej nas vse navdaja skupaj z družino. Velika hvaležnost, da so vsi živi. To bo ključni temelj, na katerem bodo lahko gradili nadaljno zgodbo. Potem velika hvaležnost vsem, ki so priskočili takoj na pomoč. Gasilci, civilna zaščita, občina, kmetijsko-gozdarska zbornica, kmetijsko-gozdarski zavod in tako naprej. Tudi država, vlada se je hitro odzvala in tu je ena velika hvaležnost in dokaz, da mreža solidarnosti in vzpostavljenega sistema deluje. Tretja stvar, o kateri smo se pa zdaj že pogovarjali z vsemi pristojnimi, tudi tukaj na Solčavski občini, je pa, kako bomo zdaj naprej podprli to družino, da bodo lahko znova začeli svojo zgodbo, tako v kmetijskem smislu, kot v smislu turizma na kmetiji in ostalih pogojev, ki so jih že začeli pisati pred tem uničujočim požarom. Vsi smo se strinjali pristojni, da bomo skušali zagotoviti strokovne in druge temelje za to, da imajo jasno sliko z vsemi možnimi pozitivnimi in negativnimi posledicami svojih odločitev, seveda pa bodo odločitev potem ob tej podpori sprejeli sami.
1: Minister Janez Cigler Kralj je napovedal nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrti glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
2: Zdaj najprej urgentno, pa pomagamo preko različnih mehanizmov, seveda preko prve izredne denarne socialne pomoči, da se najprej takoj stiska omili, finančna stiska, ker so ostali pravzaprav brez vsega. Drugo, kar je, sem takoj naročil.
1: Cigler Kralj je napovedal nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrti glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
2: Zdaj najprej urgentno, pa pomagamo preko različnih mehanizmov, seveda preko prve izredne denarne socialne pomoči, da se najprej takoj stiska omili, finančna stiska, ker so

0: Malo smo povišali znesek, tako da mislim, da ob vloženi vlogi bodo lahko kmalo deležni enega, na eni strani simbolnega, na drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska, 10 000 evrov. Do sedaj je bil znesek nižji. Tretje, kar je pa zelo pomembno, je pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zagotovila, da imajo preko solidarnostnega sklada tudi že kar znatna sredstva nabrana in namenjena kot namensko pomoč družini za to, da bo lahko znova začela svobodo.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije bo svojo kmetijsko svetovalno službo prizadeti družini v pomoč tudi pri oblikovanju načrtov in možnih scenarijev za naprej, zato da se kmetija, ki je tudi širše prepoznala turistična točka, spet postavi na noge. Od tega, kam se bodo v prihodnje usmerili lastniki kmetije, bo na to odvisno tudi, katere gospodarske objekte bodo na kmetiji na novo zgradili. Pri tem je minister Cigler Kralj obljubil tudi pospešitev birokratskih postopkov. Omenil je tudi možnost interventne rekonstrukcije poškodovanih objektov v istih gabaritih, brez gradbenega dovoljenja, kar gradbeni zakon omogoča. To možnost bodo lahko uporabili tudi prizadeti v nedavnih ujmah z močnim vetrom in točo na Gorenjskem in v Podravju, je spomnil. Finančna sredstva za prizadete na kmetiji Bukovnik na posebnem računu zbirata tudi občina Solčava in škofijska Karitas Celje. Na pomoč so prizadetim priskočili tudi sorodniki, sosedje, kmetje, podjetja in drugi. Kot je povedal minister Cigler Kralj, so kmetje med drugim že ponudili pomoč pri košni, ki je pred vrati.
2: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Danes bo v naši družbi Miha Peskar svojo novo avtorsko skladbo Stare strune. Poletna balada z dalmatinskim pridihom govori o spominih, izgubi in tisti zreli ljubezni, ko nekomu privoščiš srečo, tudi če ni več ob tebi. Še prej pa bo tu z nami odlična Nika Zorjan, ki po dveh zlatih piščalih odpira novo glasbeno poglavje s pesmijo Pardon.
3: Dragi poslušalci Radia Celje, res sem vesela, hvaležna in čast mi je, da lahko prvič povem, kaj prihaja sedaj na vaše radijske valove, in to je moja sveža pesem z naslovom Pardon.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Zdravo, z vami Miha Peskar. Poslušate mojo novo pesem Stare strune na vašem najljubšem radiju v Celje. Ne vas za nekaj trenutkov popelje tja, kjer se realnost konča in se upanje prične.

največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Zvedačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poletje je čas dopustov, izletov in dolgih dni na prostem. Tudi naši štirinožni prijatelji veliko časa preživijo zunaj, vendar prav v tem obdobju lastniki pogosto naredimo nekaj napak, ki lahko ogrozijo njihovo zdravje. Večina teh napak ni namerna. Zgodijo se predvsem zato, ker ne pomislimo, kako drugače živali doživljajo vročino. Ena najpogostejših napak je sprehajanje psa v najbolj vročem delu dneva. Če je nam prevroče, je verjetno prevroče tudi njemu. Poleg visokih temperatur je lahko zelo nevaren tudi razgret asfalt, ki lahko opeče občutljive blazinice na tačkah. Preprost preizkus je, da za nekaj sekund položimo dlan na asfalt. Če je prevroč za našo roko, je prevroč tudi za pasje tačke. Zato so sprehodi veliko prijetnejši zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Druga pogosta napaka je, da živalim ne zagotovimo dovolj sveže vode. Posoda z vodo naj bo vedno čista, voda pa naj bo večkrat na dan zamenjana, saj se na vročini hitro segreje. Še ena pogosta napaka je, da lastniki mislijo, da bo žival sama poiskala senco, ko ji bo prevroče. To sicer pogosto drži, vendar nimajo vse živali vedno dostopa do hladnega prostora. Zato jim moramo senco in dovolj vode zagotoviti mi, ne glede na to, ali so doma, na vrtu ali z nami na izletu. Nekateri lastniki mislijo, da bo psa poleti najbolj ohladila zelo mrzla voda ali ledene kocke. V resnici je bolje, da se žival ohlaja postopoma, saj lahko prevelika temperaturna razlika povzroči nelagodje. Prav tako ne smemo pozabiti, da tudi živali potrebujejo počitek. Čeprav je pes navdušen nad igro, ga v največji vročini ne spodbujajmo k teku ali intenzivni aktivnosti. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo govorili še o nekaj poletnih napakah, ki jih lahko z malo previdnosti povsem preprečimo.

0: Ortačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ena najnevarnejših napak je puščanje živali v parkiranem avtomobilu. Temperatura v vozilu lahko že v nekaj minutah močno naraste, tudi če so okna priprta ali je avto parkiran v senci. Takšne razmere lahko hitro povzročijo vročinski udar, ki ogroža življenje živali. Pogosta napaka je tudi, da psa brez nadzora spustimo v vodo. Čeprav veliko psov uživa v plavanju, niso vsi dobri plavalci. Močni tokovi, valovi ali strmi bregovi lahko predstavljajo nevarnost, zato naj bo pes ob vodi vedno pod nadzorom. Po kopanju v morju je priporočljivo psa sprati sladko vodo. Sol lahko draži kožo in dlako, če jo pes med umivanjem liže, pa lahko povzroči tudi prebavne težave. Poleti moramo biti pozorni tudi na klope, bolhe, ose in čebele. Po vsakem sprehodu je dobro pregledati dlako, saj lahko z zgodnim odkritjem preprečimo marsikatero težavo. In še ena pogosta napaka, mnogi mislijo, da živali same vedo, kdaj imajo dovolj. V resnici psi pogosto nadaljujejo z igro ali tekom samo zato, ker želijo ugoditi svojemu lastniku, tudi če so že utrujeni. Prav zato smo mi tisti, ki moramo pravočasno poskrbeti za odmor. Za konec pa še misel. Poletje je lahko čudovit čas za skupne dogodivščine z našimi hišnimi ljubljenčki. Če pa bomo pozorni na njihove potrebe in se izognili najpogostejšim napakam, bodo poletni dnevi varni, prijetni in polni lepih spominov. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletov dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

Видно ту, чакам на те. И не за те, ще видно бие ми сърце.